0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

smalkas taktis, mīļas notis.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

vairs ne par ko citu nevarēja padomāt, kā tikai par viņu.

certain. E sei un same clerico.

să trezești o sticai. Estar tu ali o proeam.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākā.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SVHLV.

saki, ka ir garlaicīgi, tad te nu mums viedokļi ir atšķirīgi. Es atslēdzu sautību, dziļi ieelpoju. Jā, viss var būt nāk tikai.

0: Rádio SVH LV Read program BB Brokastis, sadarbībā ar VIA SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Es atnāku, mēs apsēžamies, tu nopūties un saki.
2: Kā puķīti pa dambi, es gribu palaist saimu, ar mietu svārtas iezīm gribu iegrebt leķu dainu. Es jau ceļos, jo manī kviec revolūcijā, bet roku man uz pleca liec un

0: Labrīt, labrīt! Dienā, ceturtdienā, dienā 2. jūlijā, Azerbaidžānā dienā, kad svina policijas dienu. Un kādas tik vēl visādas brīnišķīgas dienas nav, starp citu, Andri šodien ir tā slavenā UFO diena, ja? Šo visiem zināmo vārdu mēdz tulkot kā, nu, jūs jau zinat, kā jūs viņu tulkojat, vai ne? UFO diena, vai ne? Un F.
1: Kas F?
0: Nu jā. 1947. gada 2. jūlijā netālu no Roosevelts ASV Ņūmeksikas štatā nogāžas objekts, jā, kur izcels un pasaulē vai neizplatās daudz baumas. Nu, tad nu, šī diena tāpēc tiek atzīmēta kā UFO diena. Tur arī muzejs un nu, viss, nu, vis, kas no šī tā te viss arī tālāk ir atkarīgs un tā kaut kā. Nu.
1: Tā kaut kā tur ir, jā, tikai, nu, nekas jau nav un tā, nu, jau neko.
0: Nē, nu, pilnīgi nekā tā.
1: Nē, nu, saka, ka būšot, bet, nu, ka nekā nav un visu laiku soli, nu, nekas nav, nu, viss 47 gads, nu, kad tas bija 8 gadu apakaļ, un tur visā nekas nenotiek, nu, kaut kas, nu, būtu kāds izlīdz ārā, nu,
0: tas drusiņ ir tā, zini.
1: Šitā gumijas ilšana, nu, tā. Un es visi jau uzmanās, ka tie politiķi un kas tur vēl visi tie pie vārs, visi tās korporācijas, visi, ka nu cilvēks vēl jās sajūks prātā un šausmīgi izsau, nu jā, parādīs kaut kādus tos astoņu kājas, kas tur ir atradojuši, jā, vai ko, nu tā visi nobīsies, sabīt. Mēs Hollywood jau sen mūs pie tā visi ir pieradinājusi. Mēs jau zinām, kādi viņi izskatās, ko viņi ēd, ko no viņiem var sagaidīt, cik sūdīgi mums klāsies. Jā.
0: Kaut kur stieps.
1: Nu, kāds pārbils, sen visiem visi skaidrs, nu tā kur ir?
0: Nē, pārbīja. Drīzāk būtu, ja es redzēju vakardien dažus tādus, ja?
1: Nu, tak,
0: no kuriem,
1: nu,
0: kuriem protams, tiešām būtu
1: nu,
0: reāli
1: protams, jābaz. Nu, kādu, nu, bet taču džungļos nav bīstamāk cilvēku, par, bīstamāks būtis par cilvēku, ja? Nu, un tad visumā arī, nu, paskat, nu, kas notiek? Nu, vai ir kaut kādas ziņas par to, ka Skorpionu notiek, tas ir... Uz Kasiopejas vai kāds tur Skorpionu zvaigznāja planētas notiek 140 bruņots militārs sadursmes. Nu, kari tā saucamajiem operācijas visādas. Nē, nekas netiek ziņot.

0: Bet es tikmēr pats tāds ūkošu.
1: Nu labi, viņš varbūt viņiem ir kaut kāds cepurītis uzrakst, ka mēs padarīsim šitiem te to viss tā kā labāk. Bet tā viņi atnāk un paskatās, nu nebūs tā lieta, ja? Dariet paši, ja?
0: Zaga.
1: Jā.
0: Zaga tas ir.
1: Jā.
0: Zemi padarīsim atkal labu.
1: Zemi atkal padarīsim zaplu.
0: Nē, nebūs, vajag to zaga. Zemi atkal gatavosim.
1: Zemi atkal gatavosim.
0: Jā.
1: Jā, tieši tā. Zemi atkal gatavosim.
0: Tas jābūt katram normālam būs cepurītis.
1: Jā.
0: Zaga. Jā.
1: Jā.
0: Tas arī tas, ko nodarbojas liela daļa no partijām, visādām, viss tas.
1: Zaga. Jā.
0: Zaga. Zemi atkal padarīsim.
1: Un tad tur ir tie maziem burdiņiem apakšā. Tur kaut LNNK,
0: jā,
1: vai kas tur vēl ir, viņiem bija Latvijas ceļš.
0: Vienotība.
1: Vienotība, jā.
0: Progr.
1: Ar punktu. Progr punkts.
0: Zemi padarīsim atkal A. Nē, labi. Zemi atkal gatavosim A. Tā būs.
1: Ilvars un Lauma šodien. Subinā.
0: Šitiem duets.
1: Jā.
0: Ilvars un Lauma.
1: Šitas labs duets, jā.
0: Ai, jā.
1: Ilvars.

0: Johaidī uzmanības skatās.
1: Jā, jau aizdomas, ka nu, tas ir. Šī tas ir, ko paskat, tas ir izpausme, to šo redzēt, nu tas ir skaidrs, ka...
2: Nu jā, bija cilvēks uzvalk tikai jocīgi kaut kādu netradicionālu to uzvalciņu.
1: Ar to vēl nepietiek.
2: Tieši tā.
1: Vajag dziļu būtību, tur ir jātais analīzes.
2: Jā, un tas ir tikai tāds runas, jā.
1: Jā, analīzes izšķir visu.
2: Tieši tā. Nu, redzu, Viktoram Kalmbērzam tā arī neviens, Viktoram Kalmbērzam šodien dzimšanas diena.
1: Tas, kas tad indāļas?
2: Jā, jā. Viņš pirmais, nu, padomju savienības dzimuma mājas operācija. Nu, viņam neviens, viņš ir kaut ko...
1: Piemineklī.
2: Lai gan es zinu, labi zinu, viņi radinieks. Papasīt, vai tiešām nav, viņam ir kaut kāda pieraksta, jo gan jau, kad, teiksim, tāds citplanēties, nu, ko viņš būtu gājis, viņš, nu... Viņš nevar iet ar saviem 16, vai kas viņam tur ir?
1: Dzimumi.
2: Nu,
1: viņam, nu, tur jau tā lieta.
2: Jā, viņš būtu gājis pie Viktora uz jau... maiņu, nu, nu, lai kaut kā sakāt, domā, ne?
1: Nē.
2: Tie, lai viņš pirtīja tāds pats.
1: Es domāju, ka viss šī tā ņemšanās ar tiem dzinumiem un dzimumiem, tur jā. 70 vai cik tur, un viss šī tā. Nu tā neizpratne par to, kas es esmu, vai ne?
2: Jā.
1: Tā ir viņu inspirēta. Nu kā, viņi iesa mūsu vidū dzīvojoti ar saviem, nu, cik tur attiecīgi...
2: Nu, četriem,
1: jā. Četri būs stipri pamāc, četras mēs paši varam pavilkt. Bet...
2: Nu, labi, 16, ok.
1: Nu, tie 16, jā, un skaidrs, ka viņi grib arī, nu, viņi neapmierina tas, kas te dod, nu, ka tā... Viņi grib, tāpēc arī ir šī te staigāšana ar ielām, uz ielām un kaut kādi praidi un viss tā ņemšanās un pretīm stāvēšana skolās, bērndārzos un ne, kaut kādās literatūrā, nu tāda konflikta situācijas, jā, ar tiem, kas, nu, vēl sevi uzskata par zemes iedzīvotājiem. Nu, es domāju, tāds notiek, ka, nu, tas jau tomēr ir viņu tāds galā. Tā tāda izklaida drīzāk ir, jā, nu, redzēs, kas būs. Jā, mums ir 16, šiem ir 2. Nu, tie viņi tā domā. Bet ietešam 7-4.
2: O.
1: Nu, parotaļājamies, nu, jo ašrībā... Atšķirībā no kas, mums acirblanēties šī dzīve uztver kā rotaļu, nu, vairāk.
2: Ā, ka viņš redz, ka divi, tad viņš
1: nu, tā kā, nu,
2: ā, rotaļi sākusies, nu, tas ir tā dzīme.
1: Divi, jo, nu kā, nu, viņi redz, ka mums ir divi, nu, skaidrs, tā nevar būt divi, nu, no viņu viedokļa.
2: Nu, jā.
1: Nu, divi, nu, jo, kas, nu, kas, tas tā kā...
2: Tā jautrība,
1: tas tā kā kaut kādā...
2: Tas tāds for fun.
1: Kaut kādā Arābu vai kaut kādā zemē, kaut kādā maz zemē, kur vēl tā daudz sievība ir viens jūs rasīs, cik tev sievas ir. Nu, sēdējuši pie galda, ēduši kaut kādus hačapūrus, kaut kādus.
2: Jā.
1: Cik tev ir? Viena sieva, šis gan ir nokrit no beņķa, nu, saprot, un te arī šitie atlido viena sieva, nu, tas ir vizāri, nu, kā tas var būt. Un šie arī atlido viņi ar saviem 16 dzimumiem, jā, tur visi tur vietu, nu, tur tas, nu, tas svingerisms, tas ir vienkārši fantastisks, jā, tas ir jāredz.
2: Nē, nu, nevelti, kad pats tu teici, ka tā, kā mēs, to, ko mēs redzam kaut kādās nu, dokumentālajās filmās, Vācu un Zviedru,
1: jā.
2: Nu, tā nevar būt. Tas nāk no viņiem.
1: Nu, kā? Jo, kā tā parasti ir? Un
2: 2 minūtes un cauri, jā.
1: Nu, jā, un tagad viņi ierauka mūsu divi, nu, nosmējās, nokrīt gar zemi, salauši taustekli. Viņi saka, nu, labi, ja jūs šitā, nu, 16, nē, nu, kā jūs taču nevarat būt, kā mēs, bet davai iedusien 70, tā lai maz neliekās, ejam.
2: Jā.
1: Un tagad ejam viss, un izdodam kaut kādas grāmatas pa to, tā, zin, mēs arī, nu, tad, nu, kaut ko pašūmējās viena daļa, bet
2: un, tā jau... Viņš tur tā izņemās, un ko visu nejot projā, viņš paņem uzliek to savu cepuru, kur rakstīts ir, tas
1: Zaga.
2: Zaga.
1: Zeme atkal. Zemi atkal. Kā tur bija?
2: Gūs.
1: Vai zveris?
2: Zeme atkal. Nu jā, zeme atkal.
1: Gatavosim.
2: Ne. Gatavosim. A. Zeme atkal gatavosim. A. Un viss. No.
1: Tagad nekāds liek noskatot, kāds A mums sagaidē. A? Nu, kas ir tas? Tas A, tas ir, jā, nu, no, tāpēc, jā. Vai tā šūna praeja uzreiz?
2: Tas uzreiz
1: ir jāsūt A.
2: Es saprotu, ka tas jau ir jau, tas jau ir jau A.
1: Bet kāds ir saņēmis, ir kā šūna praeja A.
2: Es domāju, tas būs nākošais.
1: Tā, kad tu saņem A, nu tad ir viss,
2: nu,
1: tad ir tad.
2: Nu, tur tad, nav citu variantu, vienkārši.
1: Nu, tad A. Uz bēniņiem. Jā.
2: Oi. Nu, tā kaut kā, jā.
1: Nu, kā tā?
2: Labrīt, jā?
1: Jā, šodien citu, ne, tas ir UFO diena, tā saucamā, jā. Nu, pie tā arī strādāja.
2: Tieši tā. Labrīt. 2. jūlijā. Kā viņš arī sāka? Jūlijā. Jūlijā.

0: Radio.
1: Radio
2: SPH LV. Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Шашлык. Музык. Шашлык. Музык.
1: Шашлык. Музык.
0: Шашлык. Музык.
2: Nu, pilnīgi jau skumjas jau parādījās vienā vietā, nu, ka, nu, nebūs vairs, bet reku. Kas tur pats, es skaito?
3: Nē, vai šitā, nu,
2: skatos, tā.

0: Un, jā, un karais čibuši šī ir ļoti laba ideja idejām.
1: Jā.
0: Jā, jo tev vienam patīk tā, vienam šitas,
1: jā. Jā, jā, jā, vienam patīk visi kopā.
0: Un, un.

tas tā, ko es te teicu. Nu, labi, bet tu klausamies, protams, ka mēs arī super grāvēju no Jumbo repertuāra Inese, Pīters un Kristofers. Man liekas, šis ir, nu, šašlik muzika klasīka.

0: No, pietiek arī, jā.
1: Nu kā?
2: Šašlik.
0: Tieši tā.
2: Muzika.
0: Citu rītu atkal.
2: Šašlik.
0: Ja brīt. Sap sešiem.
3: Šašlik!
0: Un septiņiem. Darba dienā. Šašlik muzika.
2: Šašlik muzika.

0: Nu tad atskaits par vakardienu. Interdiena galā, 2. jūlijs, tas jau ir pilnīgi cits datums.
1: Jā, 2. jūlijs.
0: Nu tad bija sajūta, ka nākamgad atkal būs...
1: Biļetes jau ir biļešu tirzniecība.
0: Jā.
1: Biļetes paradīzes kasēs. jā. Vakardiena.
0: Jā.
1: Jā, uzreiz pēc koncerta tika lēmts un viss. Un jau koncerta beigās jau viss, tad kad nākošu gadu atkal, jā.
0: Jā.
1: Nākošu gadu laikam iekrīt ceturtdiena.
0: Ar vienu labāk.
1: Nebeidz,
0: jā.
1: Drīz jau tas baznīcas laukums būs pa mazu.
0: Jā,
1: ļoti labi. Nu, bet baznīcas, nu, tik daudz luterāņu, man liekas, nekad nav bijis Talsu baznīcā luterāņu. Nu, bet tā, ka pilni, tā, ka bija viss bija pilns, jā, līdz tur ietilpība ir, nu, zinām, nu, limitēta, jā, tur, ja nemaldos 450, mēram, viens, nu, bet tā, ka, nu, ne, nu, esmu, nu, cilvēkiem ļoti patika, jā, nu, diemžēl maestro veselības dēļ, nu, tā kā netika, vai ne, bet, nu, bija mazais LSM radio, LSM Big Band.
0: Jā.
1: LSM Big Band sastāvs mazais bija, vai ne?
0: Jā.
1: Un man īpaši patīk, nu, protams, mūziķu sagatavotie priekšnesumi, vai ne, kopā ar Latvijas radio.
0: Mūziķu parasti sagatavo priekšnesumi.
1: Nu jā, bet tie bija tādi īpaši, nu, jo, tiksim, Mozols kopā ar Big Band rāvu vaļā, vai ne?
0: Jā.
1: Man patīk mēģinājums, ka viņiem notiek mēģinājums, protams, nu, pirms koncerta. Nu, samēģinājums skatos, jā. Jo pirms tam viņi bija mēģinājuši tur, es nezinu, kur, nu, laikam jau Latvijas radio telpās un tā, bet Ozols, viņš, nu, to savu stilu dīrāja. Tagad viņi beidz, un tas orķestrs, nu, vēl vajag? Viņš saka, labāk nebūs.
0: Mm-hmm. Nu jā. Jā. Nu, redz, tu teici, cilvēkiem patika, bet citu planētiešiem, vai viņiem to vajadzētu noskaidrot?
1: Nu, redz,
0: vai tiem patika? Cilvēkiem tās tas pamāda, nu, cilvēks skaidrs, nu, uz ko viņi velk, nu. Cilvēku prāt jau viss jau varētu būt šašlīka muzīka, vai ne?
1: Nu, jā.
0: Tur jau tā lieta labi, ka tie 16 dzimumu, kā saka, tā, nu, tie radījumi, viņi paceļ bišķi, vai ne, mūs tādā, nu, kosmiskā jau līmenī.
1: Jā.
0: Viņi pietur tā māksla, no kurienes nāk, neba jau mēs paši izdodam. Nu, to, ko cilvēks zīmē, vai ne, to jau mēs redzam. Uz sienām toaletēs sabiedriskajās, vai, nu, kaut vai uz alu sienām pirmatnējie. Nu, tas ar visu, nu, tur bija bizonīts, tur vīriņš kaut kāds puļķīts, zilonīts, dindālīts, ežiņa. Nu,
1: jā.
0: Nu, tas jau pārsvarā, tas tā cilvēka tāda radošā izpausa. Bet visa lielā māksla, mūzika ieskaitot, tā nāk tomēr no ārpuses, no kosmiskā, vai ne, no citu planētiešiem. Tādēļ šodien tajā UFO, tā saucamajā dienā, mēs beidzot to varam skaļi paziņot. Rīt mēs atkal par to klusēsim, protams.
1: Protams.
0: Jā. Tā kā, principā, kosmisks pasākums bija.
1: Nu, principā, jā.
0: Jā.
1: Nu, vienīgais Andris Keš, viņi tā kā vienā brīdī pat tā kā mēģināja sabojāt, jā? Tā kā jau tādā svinīgākajā brīdī, vai viņš jau varēja jūs tikai uz koncertu.
0: Vilka nost.
1: Nu, nē, tur jau tā lieta, ja būtu vilcis kaut ko nost, tad jau tas būtu jau tā kā būtu bijis tīkami.
0: Jā.
1: Bet nē, viņš sarot, jo visiem, nu, māksliniekiem, jā, koncerta beigās tik dāvināt, nu, no pasākuma.
0: Talsu spieķīši.
1: Nē, talsu gludināmie dēlīši. Jā. Jo viņi tur arī tiek ražoti, gludināmie dēlīši. Un viņš bija sašutis.
0: Nu.
1: Viņam arī uzdāvināja.
0: Jā.
1: Bet viņš tajā pašā laikā, viņš bija sašutis. Arē, mēs vēl nepaspējām viņam uzdāvināt. Viņš visu izsaucām uz skatuves, jā. Nu, kā būs vakarā būt. Nē, un viņš uzreiz vēršās pret Aišpuru, Jāni, vai ne? Un pret Aišu viņš saka, kā? Netaisnīgi. Kāpēc viņiem ir, viņi taču dzīvo kopā, kāpēc viņiem vajadzīgi ir divi gludināmie dēļi, vai ne? Saprot?
0: Nē, nu, dažkārt.
1: Saprot?
0: dažkārt laulāto vidū var izcelties nesaskaņas arī sakarā ar gludināmo dēli.
1: Nu, tāpēc jau arī teica.
0: Nu, jā.
1: Tāpēc jau arī uzreiz iejaucās Intars Rešetins, kas bija mazāk, ka viņam bija katram sava istaba.
0: Jā.
1: Nu, tad viņam katram ir vajadzīgs savus gludināmais dēlīts. Nu, lai nolīdzinātu situāciju, arī tam Keišam iedāvināja to dēli.
0: Vēl vienu.
1: Nu, jā.
0: Divus.
1: Nē, viņam iedeva Keišam, iedeva vienu, nu, lai viņam ir...
0: Es domāju, tā kā viņš sacēla brēku, viņam iedeva vēl vienu.
1: Kur tā viņa garbatainā, kur tā gludina, es nezinu, jā, bet vismaz tad viņam tagad ir...
0: Iet uz kaut kādu sabiedrisko, jo ķīniešu gludinātāju.
1: Droši vien, jā. Jā, nu, bet tiešām viss bija forši. Viss, kas ir īsts, noteikti ir bildīts. Jā, un pa īstam, jā. Tā kā pēc gada, vai ne, atkal 1. jūlijā interdiena Talsos.

0: Brokastīs.
1: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Meža parka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Meža parkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
4: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Tuvu, tuvu, tuvāk vēl.

0: Boys.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadeli galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojas, ka visticamāk iedzīvotāji ieekonomēto naudu no samazinātā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Jau vēstīts, ka no vakardienas daļai pārtikas pamatproduktu ir noteikta samazinātā PVN likme 12% apmērā, un tā būs spēkā vienu gadu līdz nākamā gada 30. jūnijam. Partiju apvienības jaunā vienotība 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Edmunds Jurēvicis un Inga Bērziņa. Politiskā spēka premjera amata kandidāts, kā to iepriekš vēstīja neoficiāla informācija, būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, taču viņš Rīgas vēlēšanu apgabalā kandidēs tikai ar otro numuru. Pēc viņa teiktā jaunā vienotība esot gatava strādāt ar visām demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām un nesadarbosies koalīcijā ar populistiskiem un uz Krieviju orientētiem politiskajiem spēkiem. Krievijas armija šorīt ar raķetēm un droniem uzbruka Kīvai, nogalinot 3 un ievainojot 25 cilvēkus. Ziņu aģentūra AFP žurnālisti Kīvas centrā un austrumdaļā dzirdēja vairāk nekā 10 sprādzienu. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Tā izcēlies ugunsgrēks tirgū un nodarīti postījumi ātrās palīdzības. Apakšstacijai, ievainojot 5 veselības aprūpes darbiniekus, no tiem viens bija smagā stāvoklī. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar saīsināja vizīti Dublinā un devās atpakaļ uz Ukrainu pēc izlūkdienestu ziņojumiem par gaidāmu Krievijas triecienu. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģi ir jālemj vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. Pasaules kausa izcīņā futbolā astotdaļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Angļi ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus. Amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja 2 vārtu deficītu un papildlaikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegāles valsts vienību. Bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi un šajā laikā Bļugers saņems lielāko algu karjerā – 2,5 miljonus dolāru sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Trālmaks parakstījis 2 virziena līgumu uz 1 sezonu par 850 000 dolāru ar Edmontonas Oilers, tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs 2 virzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienai, bēbiņai, jūršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena, un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
4: Šis ir BB Brokastis.
5: Labrīt! Labrīt, nu ko ķeramies klāt melnā humora topam. Ziedu festivāls ir šajā nedēļā kopā ar mums Pakrojas mūža ziedu festivāls. Jā. Tas ir Lietuvā, nav tālu, tepat kaut kur blakam pie Latvijas, vai ne? Loģiski.
6: Jā, tālu ne.
5: Nav kaut kur Zimbabvē vai vēl kaut kur, jā? Mm-hmm. Pakrojas mūža, jā.
6: Pakroja, neizklausās būt Zimbabvē.
5: Lielākais ziemeļa Eiropas, vai

0: Jau pirms vairākiem gadiem tika konstatēts, ka viens no mūsu redzamākajiem politiķiem ir cits planētietis. Tur bija vairāk pierādījumi, viņš pēc tam tā kā nomuka, bišķi nost, nu jūta, ka pārāk daudz viņam tiek pievērsta uzmanība, un tagad, nu viņš, ja kaut kur vēl parādās, tā kaut kādās seriālos filmu.
1: Jā, atvainojas vienkārši.
0: Viņš, ja kādreiz parādās, tad tikai kādos filmu seriālos, jā. Labi, tas nu tā. Tad bez atvainošanās dodiet iekšā mums tēmas izklāstu ar nosaukumu citplanētieši Latvijā. Piemēram.
1: Starplanētu nauda repšiki. Nu, vairs neeksistē.
0: Jā. Dibena neesamība glāba citplanētiet no smaga šķidrā. Pēc tam, kad kādā ļaudonas puses kafejnīcā tika baudīt vakardienas. Nu, kaut kāds vakardienas ēdienas. Jā, dibena neesamība palīdz. Jā, bet nu notiek smagi iekšēji procesi.
1: Nu, Ķiķelis planē no viens pie otras un ir Čiķplanētietis.
0: Čiķplanētietis.
1: Jā. Citplanētietis. Nu, labi.
0: Tā, nu, kas tev vēl ir? Īstie citplanētieši vienmēr apgalvo, ka viss būs labi. Un tā viņus var atšķirt no pārējiem. Ā, pārējie saka, ka visi slikti.
1: Nu, un NLO Latvijā atgriežas ik pēc 4 gadiem uz Saeimas vēlēšanām, jā.
0: Ā, reku, visi, kas pīpē, izrādās ir citplanētieši, jo viņi caur to filtru, viņi caur cigareti, viņi filtrē mūsu gaisu.
1: Jā, tieši tā.
0: Jo tas viņiem diezgan kaitīgs ir. Tu vienīgais, kā to var glābt ar nikotīnu. Nu, neglābt, uzlabot, var teikt tā.
1: Nu, un, protams, kad ir tāds, tas jau slavens sauklis, svešu, citplanētiešu nav, jā?
0: Jā.
1: Jā, tieši tā. Nu, tad šādā veidā.
0: Šauj iekšā. Jā. Lejam tālāk.
1: Nē, tas bija tas uzraksts.
0: Zaga.
1: Zaga, jā.
0: Zemi atkal gatavojam A.
1: Zemi atkal gatavojam A.
0: Zaga.
1: A.

0: Nu, re, kā viens svētki garām, tā lādējam nākošos iekšā un vasaru. Nu, cik nu te tās nedēļas nogals ir, visas ir piepildītas ar svētkiem. Gaļ jau, tu liņ jau arī nāks kādā festivāla un kas tik viss nenotiksies, bet reku, vai ne?
1: Kas?
0: Interdiena beidzās.
1: Jā.
0: Un skat jau pēc nedēļu, vai ne, jau klāt ir zvejnieku svētki. Visa jūras piekraste, vai ne, mūsta Baltijas.
1: Visa nē. Saulkrastos ir steampunku festivāli.
0: Nē. Salasgrīvā bija. Steampunks, jā, tur bija. Bet tas nav Saulkrastos, tas ir Saulkrastos.
1: Nu, Saulkrastos.
0: Tu pats teici Saulkrastos.
1: Salkrastos. Nu, tā ir kā Salkrastos.
0: Tā ir cita vietā.
1: Nē, bet kaut kur citur rakstīts, ka Salkrastos ūja ietverot. Jā.
0: Nu jā.
1: Bet nu, viņi nāks no jūras nošien ārā vai kaut kā tur.
0: Es vispār apbrīnoju to vīriņu, viņi tas Neptuns, viņš nāk ārā, viņš kā viņš var paspēt. Es domāju, ka viņi vairāk.
1: Nē, viņš ir viens. Tas ir viens, tas ir vairākas viņa izpaust. Mēs pie tā neesam pieraduši, mums liekas, nu, kad ir, nu, tad ir vairāk. Nē, tas ir vienots mentāli savienots tāds organisms. Lūk, jūs arī zinplanē tieši izpausmes. Tā saucamies zvejnieku svētkos, tas nāciens ārā, tas nav tāpat vien. Tas ir, nu, tas ir tāda... Var teikt, varas izrādīšana, jo nāk ārā, ko viņš nāk, kaut kādu tur dakšu un scepteri.
0: Jā, viņa vēl līdzi, viņš saka, tās nāras, nu nav tās nekādas nāras.
1: Konkubīnes un...
0: Nu jā, nu tāds vietējās kultūras nam darbinietis.
1: Ā, nu jā, arī...
0: Nu būsim godīgi, jā.
1: Tās gan, jā, tās, jā.
0: Man, nu, vai no deju kolektīvu kādu, vai no vai vēderdejotājs, nu tur viss kaut kas var būt, pēkšņi tā.
1: Bēnes vēderdejotāji.
0: Šī tu atkal pārmetīs.
1: Bēner dejotāji.
0: Jūs smējaties par bēni, vai ne?
1: Nē, nu kāpēc tur nevarētu būt normāls hobi vēder dejošanas pulcija?
0: Hobi vēderings. Hobi vēderings, tieši tā.
1: Ļumēt jau var katrs, ne?
0: Vai mums gadījumā nevajadzētu sadarboties ar rojas par to mūsu to hobi beach party?
1: Tagad jau nepaspējas vairs.
0: Nu tagad nē, tagad ir zvejnieku svētki, jā, bet varbūt, ka tiem zvejnieku svētkiem, jo nu royal vieti, nē.
1: Es domāju, vai kaut kādu, nē.
0: Nu teic, baltā kāpa, jā.
1: Jā, kaut kur tur.
0: Lai gan hobi štēli, viņi var notikt arī Dzegužkalnā. Hobi beach party. Nu, viņai nav jānotiek.
1: Hobi nūdings var būt.
0: Hobi nūdings var būt arī tepat mūsu pļaviņā, var būt hobi nūdings.
1: Ar pupiem apzīmēt ar žaketētu.
0: Tieši tā. Kāpēc ne?
1: Jā.
0: Hobi nūdings.
1: Jā.
0: Jā, vīri tāds.
1: Biksēm pakaļ uzīmēt. Lika pakaļ.
0: Jā.
1: Tāds staigā normāli.
0: Ir, man pat ir tāda čorte, ar kur ir ne tikai uzzīmēt, bet viņi tā kā izveidot tam pakaļ. Tu viņus vēl stāk.
1: Nu, redz, gatavs.
0: Hobi nūdīgi biksiņas man ir. Tāds, jā. Nu, tad dos pa bunžam, vai ne, rojā. 11. jūlijus, re, kur skatos sarakstā, vai ne, ir arī grupa ne tikai... uz sīnu. Anē, tā ir Singapūras satīns. Ne tikai Singapūras satīns, ne tikai Olas, Lauris Reiniks, Karakums, lauku muzikanti, grupa Roja, bet ir arī labvēlīgais tips, Andri, jā?
1: Nu, bija, jā, tur jā. Mēs katru otro gadu tik par.
0: Man liekas, ka nu jau katru, ne?
1: Nē.
0: Katru otro, jā? Ok. Tas nākošs sestdien.

0: Tēvs, kas esi debesīs, lai svētīts top tavs vārds.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 g eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
4: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Ой, бишкинь, мудлекс. Мудис. Я... Pārliecināti vīrieši joki, 2026. gada noplēšamais kalendārs jau gandrīz pusē ir saplēsts, un šis tas ir arī palicis, tai skaitā arī 30. jūnija joks, pa to izģērbieties, sārs saka, kāpēc es ap smārs un labāk zināms. Vīrietis izģēbis, kas jūs uztrauc. Es atvedu oglis, kur tās izkraut. Pirmā jūlija joks sludinājums. Zooloģiskā dārzā atvērto durvju dienu.
1: Mēs.
0: Ārā. Un šodien vēl viens jociņš. Vīrietis un kaķis. Eh, saka vīrietis, sieva vakar trīnīšus zemdēja. Nepārdzīvo, atbild kaķis, izdalīsi.
1: šis nav slikti, jā.
0: Nu, redz, tur jau cita kaut domāšana uzreiz, vai ne? Nav jau jāpieturās pie tā.
1: Tieši tā. Jā. Padalās kādu, zini.
0: Padalās.
1: Notirgo.
0: Iedod armijā dienēt. nu, tad.
1: Atdod labās rokās.
0: Jā.
1: Un zikā, ja viņš nāk ar visiem papīriem, vai ne, tur
0: visi... Un labiem papīri, cilts raksti.
1: Cilts raksti, no skatās, kur... Ka nav tur bijis kaut kāds kreisais gājiens kaut kur.
0: Ne, nu...
1: Ne, nu, ka nav kaut kāda cita sugies, par kur skādā brīdī, zini, tad jau...
0: Tā domā tos astainos, ragainos, austeģainos, tā suga, ne... Nu tā,
1: Nē, nē, tas kā reiz varbūt būtu bijis labi, tāds pajauts drusciņā ārā.
0: Nē, nu tad jau var nebūt tīri suga, nu kur tad tu tagad nu, arī, liks jā, šitādu, te kā
1: ar kaut kādu vienu uz pleca. Vienu dindālīti, jā, nu tas skaits, nu, it kā jau ērti, nu nekad nekritīs somu nost, vai ne? Nu,
0: jā.
1: Tā plecena, vai ne?
0: Jā. Būs arī garmatainai, būs uz kā galvu uzlīt.
1: Jā, mīļi.
0: Tikai krakliem fasodi bišķi kaut kā mainās. Tur uzreiz rūpniecībai atverās jaudi izaicinājumi. Nu, vieglās pārtikas un manufaktūras ražotnēm. Nu, tomēr iedomājies, ja tev tur tāds ir.
1: Nu, jā.
0: Tur jau krakls, viņš jau viss savādāks. Nu, kur tā viņš te šenkelēsies, tur vajag...
1: Žābo vietā, nē.
0: Tur vajag atsevišķi kaut kādu tā kā kabatiņu nodalījumiņu vai tādu uzplecīt. Ap
1: kaut var apmest ap kaklu apmest.
0: Tas ir bīstabi.
1: Nu, jā, it kā, ja viņš...
0: saķer.
1: Tā ir, jā. Tur jau... Tālāk tur viss kaut ko var izdomāties.
0: Jā,
1: bet anekdote nebija slikta.
0: Varbūt cepurīti. Glābi.
1: Cepurīti tā, kā...
0: Uzliek virsū un zem cepurītes. Uz pleca tev ir cepurīti un tev viss skaidrs.
1: Jā, tad tu esi...
0: Skaidrs, ka tev ir...
1: Jā, un rusku jau sabojā tiem papīriem tu esi.
0: Jā. bet sievietiem ne mazāk interesants.
1: Tas skaidrs. Tu esi tāds vienkārši... kā viņi sauc dvorteri, ne kā viņi bija tā...
0: Jā.
1: Nu, viņiem
0: kranci.
1: Ir tas... Kranci. Tu esi kranci. jā. Bet tā anekdotīte nebija slikta, vai ne? Un sapcīt par anekdotēm. Fakts šīs dienas vēstures, vai ne? Bastīlijas, 1789. Gads, jā. Bastīlijas iemītnieks Marķīs de Sats. Nu, viņš kādu brīdi dzīvoja tajā.
0: Jā, viņam bija tur savu televizoru, bija numurā un tā visu.
1: Izmantojot kameras biedra klausāmo taurīti, kā ruporu, jā. Stāsta pūlim zem cietuma logiem.
0: Piedauzīgs anekdotes.
1: Neķītas anekdotes, jā. Pūlim tas dikt patīk. Nu,
0: pirmais stand-ups.
1: Tieši tā. Un tās, šīs būtu interesanti dzirdēt anekdotes, ko stāstu
0: Marķīs. Franču valodā.
1: Franču valodā, ko stāstu Marķīs de Sats.
0: Jā.
1: Nu jā, tā tas tur tā kaut kad ir bijis, un tā kaut kā, ko tur tā. Ko lai tagad uzliek paklausīties?
0: Nezinu.
1: Tu zini, šitais tev patiks.
0: Elfrīda Pakuli.
1: Ok, tā. Pakuli.
0: nu, nemeklē. Nu,
1: nav. Nu, mūsu failos nav. Bet šitā dziesma tev varētu
0: pat. Brahman Stengelden.
1: Ko?
0: Nu,
1: Brahman Stengelden.
0: Hermen Džainva. Ne. Germen, Hermen, ne, Germen.
1: Hermen Wagner.
0: Germen, Hermen Wagner.
1: Ja, muss ich auch sicher. Ja,

0: bēbē brokastīs.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sveiki, Demārs Žigats no grupas Piemedēja piedzīvojumi. Priecāsimies jūs visus sastapt Vaigā festivālā Saldus Saule 2026. 25. Jūlijā Piemedējus skatūs kaps pēc pusnakts. Esi klāt un nepalaid garām. Tas būs to vērts.

0: spät stund.
1: Jā.
0: Kā mums ir jājaunas.
1: Viņi jau mūsu vietā to nedarīs, jo tur kliec. Tad kliekšana.
0: Nē, nu viņiem tur ir, viņiem ir tas...
1: Konkurs kliec kopā ar mani.
0: Sveic, viņi izdomā, ka viņi ir tādi gājieni.
1: Kungsti, kungsti ar mani, steni, labāk par mani.
0: Nē, viņi sveic kaut ko tur ļari, vārdieniņi tām, dzimšanadieniņi tām, tur kaut kāds tur, nu tāds kaut kāds.
1: Labi, labi.
0: Bring brank, vai ne? Apsveicāt, jā. Nu, tur tos savus klausītājs, jā?
2: Jā.
0: Ļari, vai ne, kaut ko ir ļari. Vai ne? Ne jau nopietni. Zini, tā ir tāda, tā, vispār tā sveikšanas tas pasākums. Zini, tas tāda liekulība. Zini,
3: bet
0: tā.
3: Nē, mēs jau nesveicam.
0: Nu kā, nu
3: mēs
0: kā?
3: Mēs jau nesveicam sveikšanas.
0: Nu tās ir tāda, zini, tāda māžošanās, tā sveikšana.
2: Kāpēc tā ir sirsnīgi? Tas ir rītas fiksējs sveiciens. Kam sirsnīgs ir?
3: Kam rīta fiksējs
0: ir kaut kas visam, visam cits.
2: Nu jā, tas ir tieši arī rīta fiksējs sveiciens.
0: Rīta fiksējs.
1: Rīta fiksējs.
2: Nu jums jau kā tik mirgāties. Nu kas ir? Nu kas tas pa īgi?
3: Mēs dodam ārā. Fikso.
2: Tautā, lai iet.
3: Jā, lai cilvēks sajūt.
2: Kas tas par īgnumu tā ciemeņas?
1: Nē, nav nekurā veidā īgnums. Es tik ēdu Maskavas tās, nē, tās, tās labās zemenes.
2: Rumbas.
1: Rumbas un
3: man ir, ilegālās
1: man drīz būs dietēze.
0: Un kas tas ir? Tas ir kaut kas smalks dietēze.
1: Dietēze parasti bērniem iemetās kaut kādā cirkstī.
0: Nē, bērniem parasti tas konjunktivīts vai kāds.
1: Nē, viņiem ir dietēzī, tad ir tas ametās kājas starpē, kur izsūt vai kaut kur.
0: Ā, tāds, tas sārtumiņš tāds.
1: Jā, jā, tur vajag prisipku vajag tad sabērt.
0: Talku vajag papārtīt.
1: Jā, sabērt visu to. Jā. Tas mēdz notikt arī pārēdās ogas tagad. To zemeņu laiks, viens vienīgs zemeņu laiks pašlaik
0: lūdzu, ir. Uzliksim dziesmu, nav problēma.
1: Jā.
0: Bet, redz, tā sveikšana, nu, tas ir... Nu... Zemeņu laiks?
1: Nu, es tā kā man gribēju jāstājas no dziedājuma.
0: Nē, es par to, ka, nu, vat iedomājies, vai jūs nevarētu lūdzu apsveikt par rādio to un to? Nu, un tagad viņu, un kā tas mūždien ir bijis, jā? Tev pēc tam, nu tāds, nu, piemēram, tāds Jurģis, jā? Viņš, teiksim, pamostās, ai, vajadzētu man apsveikt to Osīt, vai ne? Mm-hmm. Un viņš tagad atsūta mums ziņu, nu, vai nevarētu apsveikt Osīt tur tajā, nu, kaut kā, jā. Un mēs tagad apsveicam, jā, un vēl tur ļar, nodziedam dziesmu, vai vēl kaut ko, tā kā, nu, viņi to dara. Pēc tam Jurģis baigi priecīgi zvan, ej, nu, Osīt dzirdēji? Ko? Nu,
1: jā.
0: Nu, tas viss ir, tu saproti.
1: Aģīsels ir piebojāts.
0: Nu, Aģīsels ir
1: atšķēra. Renāte vai Anšlaus, viņš jau sēž jau ar naidu, jā, jau klausās. Jā. Tas veids kaut kādu pilnīgi viņam nezinām cilvēku, ne, ļeri taisa. Nu, šim pilnīgi ne silts, ne augsts, ne sarkans, ne zils.
0: Kāpēc viņiem nav ne sarkans, ne zils? Viņi gaida, ko viņi gaida?
1: Nē, nu viņi gaida kā, nu viņi gaida rezultāts? Konkursu, kaut kādu uzvaru, ka viņam dos balvu vai paziņos, ka ir,
0: to rulēt,
1: ka ir kaut kādu, ka šodien būs tas rūtainais
0: Kraķis.
1: Brīdinājums. Kaut kāds.
0: Zaga.
1: Zaga būs zemē atkal gatavota. A. Cerot. O te viņam jādzird, Oskaram ir liela diena, trāļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ tas, tas Renāts un Silvija, tie abi divi sēž nikni.
0: Sēž ārā uz soliņu.
1: Gaidi.
0: Klausās LSM.
1: Jā.
0: Bricīte.
1: Jā.
0: Un ko Bricīts teica?
1: Bricīts teica, ka ko, ka nedēļa tagad līs, droši, ko te viņš var pateikt.
0: Irš.
1: Nē, nu, te izskatās nelabi.
0: Nu, jā.
1: Jā, tu jau gribēji, tev jau patīk šitā graņķība.
0: Nē, nu, reku, Jurģēlis, viņš jau nevar, viņš jau nav mierīgs, viņš jau arī bija vakar uz koncertu, un, nu, jau, viņš jau, no rīta jau nemierīgs.
1: Viņš jau pat
4: es izcepu maizi.
1: Jā, jā, viņš jau pat atstutēts pret sienu paspēja nokrist.
0: Tā tik parasti no ķebļa krīt.
1: Jā, jā.
0: Bet tagad arī atliec bija pret sienu nokrīt.
1: Bija labā, normālā leņķī tādā nolikām. Jā, jā, jā. Nu, tu taču nevar šitas taču negādīs. Nē, šeit tev pateic vienu. Nu, uzliec kaut kādu to...
0: Reku, tipisks rādio klausītājs raksta, jā. Ja? Ļoti atvainojos, nedzirdēju. Kā bija masālītie gurķi? Nu, mēs te vakardienu...
1: Četras stundas ņēmāmies un viss izsaucām uz
0: kūtīdiņu,
1: ugunsdzēsējus, jā, un viss kaut ko, un bērām klāt, un likām iekšā, un hermetizējām, un
0: zagatavs
1: bija, jā. Un viss, un beigās, kā bija? Nu, nē, tā, šitam vispār nav jēga tam viss.
0: Jātais ciet.
1: O, vai jauzēt kāda rumba.
0: Tieši tā.
1: Rumba sauc tā zemē. Garš. Paldies, Talsiem.

0: rīta stulbais būs pēc pusstundas. Nu, ko tu vari ņemties?
1: Pirms tam nebija zilāts.
0: Ja, tieši tā, jā, jā. Labi, Bēlbišu mūzika reklāma, un tad jau kalāda būs kārtējais ziņa izlaidums. Tur rīta stulbais un mēlnāk humora tops, tas viss jau pēc ziņām.

0: Kas īko svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā neste izīvošu.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Smalkas taktis.
5: Mīļas notis.
4: Pašu vārdi.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVH LV.

0: sveikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
0: Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šorīt notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Samazinātais pievienotās vērtības nodoklis četrām pārtikas pamatproduktu grupām – maizei, pienam, mājputnu gaļai un olām – veidos līdz 30 miljoniem eiro neiegūtos ienākumus valsts budžetā, taču sākotnējais negatīvais efekts varētu tikt pilnībā kompensēts gada laikā. Šādu viedokli paudis bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Viņš skaidrojis, ka visticamāk iedzīvotāji iekonomēto naudu no samazinātājiem tā PVN iztērēs citām precēm un pakalpojumiem. Tādējādi tiks palielināts kopējais patēriņš, kompensējot budžetā neiekasēto summu caur papildu patēriņā samaksāto PVN. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 10 cilvēku, bet 34 guvuši ievainojumus. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kīvas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamajiem namiem. Krievi ar ballistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēku, vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Vācijas federālie prokurori izvirzījuši apsūdzības Ukrainas pilsonim saistībā ar gāzes vada Nord Stream spridzināšanu 2022. Gadā. Kā ziņo Vācijas mediji, aizdomās turētais tiek apsūdzēts kara noziegumos, sprādziena izraisīšanā un infrastruktūras iznīcināšanā. Izmeklētāji uzskata, ka viņš koordinēja operāciju Baltijas jūrā. Tagad Hamburgas augstākās reģionālās tiesas valsts drošības kolēģi ir jālemj vai pieņemt apsūdzību un kad varētu sākties tiesas prāva. Francijas dienvidos vakar plosījās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicina sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reljefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuvis ceļu un ugunsdzēšanai tiek izmantoti helikopteri. Vēl divi mazāki ugunsgrēki izcēlās pie Marseļas. Pasaules kausa izcīņā futbolā astoņdaļfinālā iekļuvušas Anglijas, ASV un Beļģijas izlases. Anglija ar 2-1 pārspēja Kongo Demokrātiskās Republikas futbolistus. Amerikāņi ar 2-0 bija pārāki par Bosniju un Hercegovinu, bet Beļģi pamatlaika izskaņā atspēlēja 2 vārtu deficītu un papildu laikā izrāva uzvaru ar 3-2 pār Senegālas valsts vienību. bet Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers noslēdzis līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu Toronto Maple Leafs. Līguma termiņš ir 2 gadi, un šajā laikā Bļugers saņems lielāko algu karjerā – $2.5 miljonus sezonā. Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks savukārt parakstījis 2 virziena līgumu uz 1 sezonu par $850,000 ar Edmontona Oilers, tikmēr cita NHL komanda Floridas Panthers uz 2 gadiem pagarinājusi līgumu ar latviešu uzbrucēju Sandi Vilmani. Tas arī būs 2 virzienu līgums un stāsies spēkā no aiznākamās sezonas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: Ātri skriet, es nebaidos.

par mani, par tevi, par visiem šī dziesmā. Zigfrīds Račiņš tādu lūk par apapā uztaisīs smuki. Mēs turpinām raidīt no Rīgas sirds, kas atrodas Slokas ielā 65.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Melnā humora topu gādināsim atgādināsim. Jā. Kopā ar Pakrojas muižas 8. Vasaras ziedu festivālu, kas ir lielākais vasaras ziedu festivāls Ziemeļa Eiropā, 27. Jūnijā jau sākās, un tur būs utopiska ziedu pārbagātība, brīvdabas teātris, muižas dzīves pieredze, ekskursijas, nodarbības, amatnieku darbnīcas. Īpaši tāds ceļojums laikā nokļūst 1896. gada vasaras muižā. Tālūk divas biļetes uz šo muižā. Brinžīgo pasākumu jums. Ja jūs šodien

0: filtre gais ove, ne?
1: No. No ta. Pa ga je dano
0: ka ta je.
1: Taci. Apprecot planēti ir Latvijas vīrieši. Pēc izvēles var regulēt mīļotā staustekļu un pupu skaitu.
0: Nu, un starp citu, Levita kungs esot teicis, ja, ja tu esi no citas planētas, tu esi citplanētietis. Tu tā.
1: Jā, un labs citplanētietis gaisā nemētājas.
0: Jā, gaisā. Tieši tā, jā.
1: Jā, jā.

0: Bàbà Brókaszt.
1: Rimijs Lemocenu Gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes – sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
5: Hē, hey, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim, ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rīts stūbais kopā ar Latvijas rokbalādēm. Jā, skaistākās latviešu rokbalādes skanēs 19. jūlijā. Tieši mēnesi pirms Baltijas ceļa jubilējas Dzintaru koncertzālē. Skaistākās rokbalādes, kur autori ir Mārtiņš Brauns, Jānis Lūsens, Zigmars Liepiņš, Imants Kalniņš un citi tiks izdziedāti koncertā, kur piedalīsies Ieva Akurāte, arī Ieva Krēvic, Andris Tafets, Kuģis Rozes, Andris Ērgs, Acis Ieviņš un arī citi vēl, jā. Nu, tālūk, mēs atbalstam, ja pareizāk savu radio SVH Rock atbalst šo koncertu un divas biļetes tad arī dāvinam mūsu, šoreiz arī jāsaka muzikālajam klausītājam kādam, nu, jo šodien ir ceturtdien, pabeidz teikumu, ja pabeidz rock balādi. Mēs dodam pirmo rindiņu, jūs nākamo, jā.
1: Nu, tur nav jābūt atskaņai, tas tāds tas ir vairāk kā tāds duets, zin kā tāds, ne tikai duets, jā, bet tas var būt arī duets, teiksim.
0: Nu, dziesmām, sevišķi roka dziesmām atskaņa nav būtiska, vai ne?
1: Jā, tieši tā.
0: Jā.
1: Jo tur, ja kasta pieliek, ho, vēl klāt, vai ne?
0: Grib pamēģināt ar to tur Jurģi pārkstīties.
1: Skan zvans, tas vīz no dzelzbetona.
2: Viņam rokās vēl ir cimdi.
1: Skan zvans, tas vīz no dzelzbetona.
2: Viņam rokās vēl ir cimdi.
0: Jā.
1: Un viņam rokās vēl ir cimdi. Kolsāli.
0: Jūs ir līvi, trāpīvi.
1: Nu, ka līvi ir tā līva, ne?
0: Jā. Rokās cimdi.
1: Rokās cimdi. Tas ir tā kā rokās zemē iekšā. Jā. Meld zemē rokās.
0: Jā. Un idejas ir jāpārstāda. Dzies saucās.
1: Jā.
0: Vai arī grib katra sieviete tik vienu.
2: Rokās kurmis.
0: Šoreiz nebija. Jūs turpinat tēmu. Varbūt šādi. Gribs katra sieviete vienu, tik vienu.
2: Tā ir spirāle. Neizņemamā spirāle.
1: Ak, Dievs. Tā sanāca.
0: Tā
1: ir šī bija tā kā balādīs.
0: Jo, balādīs spirāle.
1: Vēl vienvaig,
0: lai nu ņemās paši. Jā. Pēc brīža tiekamies dziesmās un rokbalādēs.

0: SVHLV. Rādio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Brokastis! Jā, nu paskatīsimies, kā mēs mākam taisīt rokbalādes uz līdzenas vietas. Jā. Daudz jau pirms tam ir izveidots un tāds rokbalāžu skaistākās latviešu rokbalādes koncerts interkoncertzālē būs skatāms 19. jūlijā un divas biļetes uz šo te brīnišķīgo pasākumu arī jums kādam tiks. Jā, mēs pabeidzam rokbalādi. Ja jūs pabeidzat, mēs pirmo rindiņu un tad jau tālāk. Tā.
2: Jau mūsu rokas kļaujās ciet un vaļā.
1: Pie zemes pieliec Pēteri. Paid vēlreiz.
2: Jau mūsu rokas kļaujās ciet un vaļā.
3: Bet šķīviši turpinā lidot.
2: Nu jā, jā.
1: Nu, šoreiz netrāpjām, bet nu, bija mēģinājums tā. Nu, mans iepriekšējais neveiksmīgais. Gribas katra sieviete vienu, tik vienu.
4: Mēs nesam sešas bruses.
2: Nav slikti, jā.
1: Nu, sieviete grib arī sešas bruses.
2: Vai rozā halātiņus vilksim?
4: Salēj šūpulī dzelzī.
1: Nu, vēlreiz.
2: Es tad citu viedošu, ja?
1: To pašu.
2: Ā, jā. Vai rozā halātiņus vilksim?
4: Piegriez skrūvēs cieši. Tajā pusē visi klusē.
1: Vai šitas bija, kā tur bija tas halā?
2: Vai rozā halātiņu vilksim?
4: Tajā pusē visi klusē.
1: Nu, šitas vēl tā varētu ģeldēt.
2: Vai jā. Mēs rozā halātiņus vilksim?
1: Tajā pusē skrūs
2: pievilksim.
1: Visi klusē.
2: Jā, visi klusē.
1: Visi klusē. Labi, nākamais man ir klepo naktī vientuļš keks.
4: Bet reibums vēl nav izgulēts.
2: Labi.
1: Ok.
2: Es tev elpu jūtu sen, tik sen.
4: Bet sirds nav pirts.
2: Bet sirds nav pirts. Ok, labi.
1: Naktī pie debesīm monētas laistās.
5: Bet sienāzis. Tas vienkārši ir āzis. Bet sienāzis.
2: Labi. Jā. Mēs noliekam uz sīn to tur.
4: Tu atkal esi kā sarkana rozē.
2: Okay.
1: Un tā, paskaties uz sevi no apakšas, paskaties.
5: Vadzī jau neiekārsi.
2: Nu, šis ir dziļi.
1: Dziļi, jā. Nu.
2: Kur palicis tavs puls?
4: Visapkārt tās, viena vienīga bērza tās. Kur
2: palicis tavs puls?
4: Visapkārt tās, viena vienīga bērza tās.
1: Edgaram šodien labs pieteikums varētu tā arī būt. Tā, sakot zobus un mētelī ej.
4: Un tavas acis raustās uz to skatoties.
2: Pagad, kaut kas bija vienā ausī tikai skanēja.
1: Nu, es tur neko nevaru darīt.
2: Jā, labi. Viņam ir super stereo iesa.
1: Jā.
2: Labi. Spiežu, zemē spiežu viss.
4: O, nā, nē, nu, jā. Jā.
1: O, nā, nī, nu, jā. Zemē
2: spiežu. Spiežu, zemē spiežu viss.
1: Man trauku nav, saplēsts ir pēdējais šķīvis.
4: Trīm ar sālējiem bijām.
2: Jokaidī.
1: Tiešām jokaidī.
2: Krīt sarma tev uz pleciem.
6: Jūs sevi pārtaisīt nav laika.
2: Vairs mēs darām sanāca.
1: Sanāca, pagaidu, viņam vēl te ir.
2: Labi, es došu nākošo. Nu. Zvaigznes nesu maisā tev.
7: Nejam galvā, vecī. Tas nav par mani.
1: Labi. Nu, pēdējais. Kāp nos no manis, kāp.
6: Ai, Rudi, nu cik ilgi var gaidīt? Nu cik ilgi?
2: Pagaidām vecmeistars ir uz sitienā.
1: Jā, jā, jā.
2: Griežu lentu un mucai stīpu.
6: Ah, nereāli norīvēts cisks.
8: Es pie mammas atstāju pufaiku.
2: Jā, labi. Ar brūnu muti melnām rokām.
8: Elpā bija jūtams ķiploks.
2: Arī bija labs, jā, jā, jā. Kas tas bija?
1: Tas ir Andis.
2: Arī Andis, jā, preiz, jā.
1: Tā, Jurģim ir triplets. Tā.
2: Nāc ārā no tumšā pagrabā.
9: Agnes, es sakārto matus.
2: Vēl nāc ārā no tumšā pagrabā.
9: Paliec vēl zem galda.
1: Un pēdējais.
9: Sanāk, ka tev ir vairāk par 40 gadiem.
1: Nāc ārā no pagrabā.
2: Sanāk. No tumšā pagrabā.
1: Jā, jā.
2: Nu labi.
1: Nu jā.
2: Ir tev, vēl?
1: Man ir 20 dienas un 20 naktis.
6: Lubrikants nav auzus.
1: 20 dienas, 20 naktis.
6: Lubrikants ir bezes draugs, bez lubrikanta nevar auzās.
1: Nu jā.
2: Vai?
1: Un
2: kāpsim augšā, jo lejā jau bijām.
6: Nesanāk, nekas mums te nesanāk.
2: Kāpsim augšā, jo lejā jau bijām.
1: Un ne?
6: Nesanāk, nekas mums te nesanāk.
1: Ā, vēl viens ir.
2: Man ir vēl.
1: Bet te nav.
2: Labi, labi. Tik brīdi, brīdi paturi.
6: Piegriez skrūvēs cieši. Ā, ne,
1: tas
6: cieši.
1: Bija. Tas jau tas bija. Jau bija. Bet es ar bubikam nebija slikti.
2: Bruņulur.
6: Salēj šūpulī dzelzī.
1: Bet nav, man nav vairāk tev ko piedāvāt, piedod.
2: Ā, nekā, jā.
1: Viss.
2: Es domāju, ka šodien ir vecmeistars.
1: Jā.
2: Pritīgi trāpīja. Jā, viņam bija tas, ko tu teici, un tad viņam bija tas.
1: Kāp nost no manis, kāp.
2: Jā.
6: Ai, Rudi, nu cik ilgi var gaidīt? Nu cik ilgi?
1: Un kaut kas vēl bija.
2: Tagad, ko es viņam... Ā, griez lentu. Nē. Krīts.
6: Jūs sevi pārtaisīt. Bojā.
2: Krīt sarma tev uz pleciem.
6: Jūs sevi pārtaisīt. Nav laika.
2: Nu, re.
1: Nu, tad
2: dodam, jā, dodam Jūrim šodien. Jā.
1: Lapsi, lai brauc rokbalādes klausīties.
2: Tieši tā.
10: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
2: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
3: Biļetes fazevents.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokastīs.
4: Jā, nu gandrīz jāslēp tie windsurfing dēļi nost, nu tagad jau jāvelk kā slēpes laukā. Jā. Bet nu nekas, vasara jau turpinās, ir tikai 2. jūlijs, viss jau vēl priekšā, gan jau arī mūsu slocenē uzspīdēs saule.
5: Jā, noteikti.
4: Šodien, nezinu, šodien laikam ne, bet nekas, draugi, celsimies kājās. Un...
5: Nu, nevar jau arī katru dienu arī, zinu, laist tā. Nē, lai gan var droši.
4: Var. Nu var, jā. Jā. Tā, šonedēļ, kas tad, vai tad, interdiena jau bijusi, tad jau vairāk nebūs, piemēram, sestdiena.
5: Nu, viņi tagad interdiena līdz nākošā gada 1. jūlijam nebūs.
4: Metīs mieru.
5: Jā. Nu, vēlreiz visiem paldies, kas sabrauc un darba dienā tomēr. Jā. Lai gan, nu,
4: izskatās, ka nekāda darba diena nav, es jau te prasīju Randim, kā ir ar viesnīcām, viss pārpildīts, nofraktēts, viss, tā kā cilvēki ir izdomājuši trešdien, ceturtdien, vienkārši aizbrauks uz tausiem, vaļināties, dzīvot viesnīcā, ālēties, mest ārā pa logu televizoru, nozagt glēzno ar akvareli.
5: Noraut telefonu no vada.
4: Saplēst porcelāna izstrādājumu santehniskajā mezglā.
5: Jā.
4: Piekaut receptoru.
5: Nē, pagrūst.
4: Nu, pagrūst.
5: Nu, tur jau nav spēka.
4: Nu, jā, bet viņš jau to noformulēs ar advokātu.
5: Jā,
4: ar advokātu konsultējies, ka tā ir, nu, kad ir mēģinājumi, slepkavības mēģinājumi. Viņš, nu,
5: jā.
4: Tā kā, nu, redz, kā viss beidzās.
5: tā ir, jā.
4: Nē. Nu, tas tā, mēs te aizfantazējāmies īstenībā jau. Ķītras pasākums. Ja tas būtu noticis sestdien vai svētdien, tā varbūt būtu trauksmaināk, kad tiešām tā nedēļas vidus uzliek tādu savāktības spiedogu, jeb mazu tādu savāktības un koncentrētības kupolu tam visam.
5: Un zin, kad cilvēks, laikam, ja cilvēkam neparāda un nepasaka, ka tas ir šeit, nu, viņš iet tā, zin tā. Ja? Jo... Nu, jo...
4: Es arī tā ietu.
5: Jo... Zin kā, ja cilvēki... Nu kā, bija iepriekšējos gadus bija drusiņ tāda problēma ar bāriem. Ja? Nu, bija mazāk to bāru un netika galā un bija jāstāv. Šogad sakārtoja tā, kad ir tāds liels bārs, uztaisīja lielu bāru ar daudziem bārmeņiem. Lai... Bet viņš tā kā bija tā kā... Nu, nu jā, varbūt, ka cilvēks nevar iedomāties, ka pie baznīcas sienu var būt bārs, jā, nu, viņš tā kā nav uzreiz redzams, ka nāk iekšā, ir tīpaši vēl cilvēki priekšā. Es nezinu, nu, kā, lai to norāda. Nu, kad...
4: Gan jau jūs ņemsiet vērā visas kļūmes un mazās kurioziņas.
5: Cilvēki gan drīz nemaz, tāds sajūta, kad vairs nedzer vispār.
4: Jā. Bet varbūt tā arī ir, tālsos ir sausais.
5: Nē. Nē, bija daži tādi, kur, nu, bija...
4: Tie
5: nu,
4: bija iebraucēji?
5: Nē, tie bija vietējiem. No jā, bija, nu, tā, ka bija, jālūdz iet mājās.
4: Mājas nav tāla, ko neaizvien.
5: Nu, tie.
4: Ja pa ceļam tieši, vēl ir latiņš.
5: Jā. Vai topiņš ar atlaidēm, jā?
4: Nu,
5: vai, bet, nē, tā arī noteikti
4: vai
5: bija.
4: Vai veikals labais.
5: Labai, jā.
4: Tas kurzemes pusē varētu
5: ir, būt. Tur ir, labai.
4: Beidz, labais ir arī mežciemā iepirinājies.
5: Labai, jā.
4: Nu, kā tād, jā. Uzlēdīs krēslas sveicienu.
5: Es ēdu ar domām par
4: to, ka nākamgad arī būs bufete un būs, kur aizviet.
5: Jā.

0: Arnie.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem Alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

0: Ziņas pulksteni 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem galvaspilsētas satiksmes mezgliem. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitātes punkta Zemitāni, kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde par izvēlēto skolu, kurā turpināt mācības, ir jāsniedz nevēlāk kā 72 stundu laikā, apstiprinot vietu skolā pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Šorīt notiks ministru kabineta rīcības apspriede, kurā uzklausīs atbildīgo iestāžu ziņojumus par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīivā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kīivas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamiem namiem. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudīja arī Odeses apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēku. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīivas apgabalā. Krievijas karaspēks no Brjanskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Černihīvas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kīivu. Tā intervijā Radio Brīvā Eiropa izteicies Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis armijas ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus. Saskaņā ar viņa teikto, Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem kara darbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku tajās ir ievainoti, tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni, lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicina sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuves ceļu. Divi mazāki ugunsgrēki izcēlušies arī pie Marseļas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Dzīvīte, šūpojos tevī.
2: こちら、ベイベー朝ごはんの一番おいしい番組です。

skaisti. Silavas valsts sen nebija dzirdēts. Paldies par to brīnišķīgiem izpildītājiem. Edgars Vēja, Valentīna Būtā, BB Brokasts, svaiga stunda klāts.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Ding ding dong ding ding dong ding ding ding ding ding dong ding ding ding ding ding ding
1: ding ding ding ding ding ding
2: ding ding ding ding ding ding ding ding.
3: Nu, viss bija, neko varēja salikām iekšā. Ding, ding, dongs, kārtējais ir sācies, un kā jums tur iet?
4: Nu, kādu brīdiņu vēl vajag.
3: Jā, nē, es par to, ko jūs gribējāt kaut ko glagolēt.
4: Man ir viens glagols, jā, man ir viens glagolējumais. Viens glagolējumais man ir. Tu zini, kad tu... Kaut ko tādu es vispār nebija iedomājis, ka kaut kas tāds varētu būt. Es tā kā tas kā joku...
3: Nu, bet vai tad tu speciāli kaut ko tur baigi domā?
4: Atsakot,
3: nē. Agrāk nebija iedomājis. Viss kaut ko bija iedomājis, šito nebija iedomājis.
4: Nu, nē, nu, godīgi sakot, jau nebija arī agrāk tā, ka es apsēdos un baigi sāk domāt.
3: Nu, jā, nu. Vispār domāt neesot labi, to jau viss jau austrumu gudrajie viedajie domā.
4: Tas jau vienkārši tev atnāk.
3: Jātiek

0: Es braukšu gāju savu laiku šitajos te, nu, Gaiļezerā uz 11. stāvu mierīgi.
1: Gaiļezerā 11. stāvu?
0: Aha, jā, laikam, jā, jā, ir, ir, ir. Un, jo lifts, nu, tur tie lifti mazi, cilvēku daudz, visi slīmi. Ko es tur ar viņiem braukšu, saprotiet?
1: Tu zini, cik es esmu jaunībā, es atvainojos, dzīvoju 9. stāvā.
0: Jaunība ir jaunība, bet divi gadi atpakaļ.
1: Un kad tu dabot vienu lietu, kad lifts ir čupā, jā, bet kā kaimiņiem, kad tu izsauc liftu, ka viņi nāk ārā no liftu, un te tek viss, jā. Tu taču nekāps iekšā
0: tādā liftu.
1: Nu, nu, mums viņai... kaimiņien, kas
0: čurā... Tečka?
1: Kas, ne, kas čurāja liftā. Ah, es nezinu, kāpēc viņai tā vajadzēja. Viņa regulāri gāja čurā piemīz liftu. Jā, jā.
0: Laiku, viņa cant. Šitādi kaimiņi gan, tas ir dieva dāvana.
1: cik tā reizē? Nu, zin kā, nu, tev ir kaut kāds vēl smags nesamais. Nu, tak, nē, nu, nu negribas uz to 9. tenterēt.
0: Vienkārši kortelīts.
1: Tu kaut kā tajā liftā, tā, kaut kā tā pa malām, lai tā zļam.
0: Pagaidi, bet ko tu iedomājies? Ne, tā okay, doma ne, ne, bija cita, jā, ja par liftu...
1: Pavisam cits tā stāsts ir tāds. Par pēmijas liftu tā.
0: Tā.
1: Un sakot, braucu es pie tiem čomiem uz otro stāvu.
0: Jā.
1: Smalkā, modernā māja, office māja.
0: Izbaudīt divu stāvu lēcienu.
1: Un tagad braucu augšā. Un tur tajā liftā tāds maziņš ekrāniņš.
0: Aha.
1: Nu, tāds maziņš televizoriņš.
0: Tu tā, var redzēt, spēlē... kas tevi sagaida.
1: Nē. Nē. Un tur ir rakstīts uzraksts – vieta reklāmai. Aha. Es domāju,
0: ojo,
1: kas tad tas pa debilismu?
0: Nu, ko, cilvēks bez ekrāna jau nevar šodien.
1: Okay. Bet tas ir tikai ievadiņš, jā? Ja?
0: Nu, labi. Jo es tāds sīkie, pie... viņi tikai priecīgi būtu, ka kārtējas ekrāns.
1: Nā, ko tu tur reklami, ko viņš tur reklamē?
0: Viņš varētu, ekrāns varētu būt iemontēts deķī, ka viņš sīkais apsadās. Rā, kāds korejiešs paskatās atkal.
1: Nu, vai, jā, tas būtu ritīgi labi, jā. Es ar tādu deķi nopirku. Gulē tiešanas tu paņem.
0: Paņem kādu dokumentālu filmu par
1: Tom cietajiem Cruise. Rīkstiem.
0: Bija. Jā.
1: Un tagad, no, es tagad,
0: netiekam,
1: un es tagad tā kā to joku stāstu, nu, pie tiem čomiem, pie kuriem es aizrodas, ka šī tāda hi, kad ir tāda reklāma, ja, liftā.
0: Nu.
1: Viņš saka, ko tu smejies?
0: Jā.
1: Šitādu ekrānu tagad ir arī pasaulē uz kapakmiņiem.
0: Obā.
1: Es pēc tam beidz.
0: Viņi tas ir fakes. To, kā trūd.
1: Es saku, nē, tas ir fakes. Nu, kā,
0: kāds tāds.
1: Viņš saka, kāds fakes pirms 20 gadiem. Vien respektīvi.
0: Jā.
1: Ir, jā, man pēc tam atsūties, tev var pārsūtīt mājaslapi,
0: jā.
1: Kur ir piedāvā šādu pakalpojumu, jā, ārzemēs. Tas bija laikam kaut kādā Amerikā.
0: Tu vari izvietot uz savu. Uz savu nadgrobī to...
1: Labais! Zobu skalojamais līdzekļu. Nē, nu tur...
0: Hermafrodītus veces.
1: Jā. Štrausi. Nē, bet tur tā, nu kā pakmens.
0: Ziedātāji kapos.
1: Jā. Izvadītāji, laba cena. Ar kodu. Atā.
0: Mūsdienīga.
1: 20% atlaid.
0: Laikmetīga horeogrāfija jūsu mērēs.
1: Jā. Tas ir tas. Kā viņš ir, ka vārtās pa zemi, kā bija tas tā laikmetīgā deja.
0: Nu, tā, nu... Lambāde droši.
1: Jā, lambāde jūsu mērēs. Bet, kaudzies.
0: Pagaid, mēs netiekam.
1: Un tad tā ideja kāda?
0: Nu,
1: ir kāpakmens, jā, un viņā tiek iestrādāts monitoriņš.
0: Un labai.
1: Labai. Nē, nu tur, protams, ka tur viņi ir uzlikusi
0: tādu
1: PowerPointiņš, kur tas, nu, aizgājais tur ar ģimenes kopā un kas tur, nu tāds. Nu tāds bildīts, tu sāc. Bet tur jau
0: var... Kur viņš ir nošāvis degunradzi, vai ne?
1: Jā, nu...
0: Jā, un karma tagad pats arī viņš... Mīra jau viņš kā, viņam jau kaimiņš iešāva. Viņš kakā ir uzos medību laikā. Un kaimiņš tieši tā kā... Domāju, ka tu...
1: Es, Aivars, es te...

0: Ruut. Es, Juris, es tev kakā. Jūs atceries vecā anekdāte.
1: Nu, jā, jā.
0: Bet, bet doma nav slikta.
1: Nē, nē, nu...
0: Es iešu runāt ar muteri, ka vecmuterei varētu uzlikt šādā. Ekrāniņi iestrādāt iekšā, zin? Un tur var visu kaut ko rādīt. Nu, kā, tos rādīt tur visu kaut ko.
1: Nē, nu, štrudis pa vecmuteri, bet pašam var pa to vajag padomāt.
0: Nu, jā.
1: Nu, kā tad...
0: Un zin, kā šitā te ģimene var normāli pelnīt, jo te, tagad pa kapiem ir jāmaksā kaut kāds tās maksas, jā. Jā, tā tev atnāk pie, pie dāmas, mēs varam izvietot mūsu reklāmu, vai ne, jā, jūs, jā, jūs, jūs kapu kopiņām, jā?
1: Jā.
0: Jā.
1: Labais.
0: Vien reklāma, vai ne, tur 12 centīmi. Mums nav tagad reklāma.
1: Nē, tagad ir. Perles un dimanti. Perles un dimanti tikai Čit mūsu veikalā uz Tērbatas un Lāčplēša ilstūra.
0: Iedomājies uz kāpakmenīt, vai ne?
1: Jā, jā, jā.
0: Omei, uz kāpakmenīt. Grupa Hamelioni. Saukrastos.
1: Ulbrokas Perlē.
0: Ulbrokas Perlē. 19. Biļetes. Biļešu paradīzē.
1: Jā.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
8: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
7: Kas?
9: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunas vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejas, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?

0: Man uz papīra viss aiziet.
1: Tātad melnā humora tops būs ir jau uz papīra, tūlīt būs jums ausīs, bet kādam būs arī balva, pakrojas muižas apmeklējums, vasaras ziedu festivāls jau 8. pēc skaita, kļūs par lielāko vasaras ziedu festivālu visvar Ziemeļa Eiropā, un jūs piedzīvosiet arī tādu kā īpašu ceļojumu laikā nokļūstot 1896. Gada vasaras mūžā. Labi, ka vēl laikā, labi, ka jūs vēl neaizlaiž projām uz kādu
2: maikā,
1: kaut kādu citu planētu, vai ne?
2: Jā.
1: Tātad šodien UFO, starptautiskā UFO diena.
2: Jā, tas sakarā ar to
1: Roosevelts
2: gadījums.
1: Gadījums, kāda bija tas zona 52 laikam iet. 51. Jā, tā tur vēl ir.
2: Slēpju visu.
1: Visu. Bet citu planētu tieši Latvijā. Lūk, jau pirms vairākiem gadiem mēs dzirdējām, ka kāds no politiķiem ir iepirinājies.
2: Bet
1: tagad viņš tomēr viški noslēpies, vai ne? Un viņš pārsvarā parādās tikai kinoseriālos.
2: Aktieris, tagad viņš,
1: jā, viņš ir.
2: Viņš jau tad bija aktieris, tagad arī viņš aktieris, vai ne?
1: Nu, jebkurš citu planētu, zināmā mērā, ir aktieris.
2: Protams, jā.
1: Nu, notēlo tā, ka tev ir 8 kājas.
2: Kas saka, svešu citu planētieši nav, vai
1: jā,
2: ne? Tas tāds ir teiciens. Un majonēze ir saziņas viela jau gadu desmitiem, starp citu. Jā.
1: Ļoti viegli ir atpazīt citu planētiešus. Viņi seks laikā čāpstina un runā garos paplašinātos teikumos pārsvarā par biotermisko ietekmi uz cilvēku veselību. Nu, tas tad, kad viņi pagultu ņemās. Jā.
2: Levita kungs teica, ja tu esi no citas planētas, tu esi citu planētietis, vai ne?
1: Francijā vienā dokumentālajā filmā citu planētieši dzēra eļļu, ja mums atlidojošo dzēra Royal Spiritu, tāpēc arī te palika uz mūžu, vai ne?
2: Tiete meklē atbildes par to, no kurienes cēlsies augstā zupa. Tāds ir doma, jā.
1: Apracot citu planētiet, Latvijas vīrieši pēc izvēles var regulēt mīļotās taustekļu un pupu skaitu.
2: Vai ne? Skatītājs sajūsmā gandrīz noraudz Inter koncertzāles jumtu pēc atnācēja 16 roku klaviera koncerta. Jā.
1: No. Labs citu planētietis gaisā nemētājas.
2: Kārlīts līdz 13 gadiem domāja, ka mamma ir citu planētietis, jo bieži no tēva dzirdēja, viņš man smadzenes.
1: Smadzenes. Atbraukušie citu planētu viesstrādnieki uzcēla Rail Baltica 2 dienās ar 56 pīpauzēm.
2: Ar citu planētiešiem ir bīstami kopoties, jo tie bieži jauc īzdu ar plaušām.
1: Citu planētiešu ēdienu piegādātāji ir tik ātri, ka piegādā picu ne tikai karstu, bet vēl pat līdz galam neizceptu.
2: Citu planētiešu vīrieti Latvijā var atpazīt pēc kūtī dētām olām.
1: Dārzeņu paviljonu pārņēmuši citu planētiešu tirgo lupats un virtuālās sadzīves preces. Aha.
2: Virtuālās, jā. Par citu planētiešiem mums sen nav nekā kopīga. Ne tiem patīk rokas būtu, ne hokejs.
1: Parasts policists uz ielas tik ilgi nogulēt nevar. Skaidrs, kas tie tādi ir.
2: Mirdzis jau 40 gadus cer, ka viņi beidzot izvēlēsies kāds aliens.
1: Cibiņš atveda vecākiem atrādīt savu jauno draudzeni. Ģimenes locekļiem radās dažādi jautājumi, jo meitenei viss bija no metāla. Nu, kā lai beidzot tiek pie mazbērdiem? Cibiņš pārliecināja tēvu, ka viss būs kārtībā tikai līdzi, esot jānēsās krūgriezes un 13. izmēra atslēgu.
2: Atslēgu uz 13, tieši tā. Metinātājām Igoram gandrīz apstājās sirds, redzot, kā pie viņa darbnīca nosēžas liels čugu un šķīvīts. Izrādījās, ka vajagot sametināt sliekšņus, jo nevarot iziet tehnisko.
1: Piu, un jūs visi esat paņemti priekšā.
2: Tas ir ļoti mīļi. Nē, nu var jau viņu saukt arī par interdienu. Jā, kas, jā.
1: Taisīt speciālo interdienu.
2: Jā.
1: Pagaidi, nu...
2: Piu, un jūs visi esat paņemt priekšā. Piu.
1: Vai arī to skrūgriezi un draudz.
2: Arī skrūgriezi, jā, skrūgriezi.
1: Gatis, vēl liekas šodien, jā, mūsu vecais labais Gatis, vēl ir pelnījis aiziet uz, aizbraukt uz Pakrojas mūžu, jā, kas Lietuvā tepat vien netālu uz vasaras ziedu festivālu 8. pēc skaita. Puķi skatīties un, nu, laikā ceļot, jā, kamēr citu plenēt tieši nav parāvuši. Tātad, Cibiņš atveda vecākiem atrādīt savu jauno draudzeni. Ģimenes locekļiem radās dažādi jautājumi, jo meitenē viss bija no metāla. Kā lai beidzot tiek pie mazbērniem? Cibiņš pārliecināja tēvu, ka viss būs kārtībā. Tikai līdzesot jānēsās skrūgriezis un 13. izmēra atslēga.
3: Radio SVH LV.
4: Latviešu valodā.
1: Citplanētiešu dziesma.
2: Jā.
1: Kāpēc man nav sarkans?

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Pašas labākā.

0: Vecais draugs labāk nekā jauns.
1: Darbdienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Jā, divas saules, nu tas arī no turienes, skaidrs no kurienes, nu nav, mums reāli tie nepastāv, tas ir tur tajā, viņu citplata netārajās lauku teritorijās, jā, nu, tas Sirius lauku teritorijās, tur jau divas saules spīd, jā, raža arī lielāk rezultātā, un tāpēc arī...
4: Ko tu nezini, kā tur ir tām ražām, ēnu sazin, varbūt, ka divas saules, tad arī baigi izdedzina, zin kā?
3: Nē, tur visi saule jau labi ir.
4: Un arī kāds, varbūt, ka viņam arī maz pietiek, varbūt viņiem pilnīgi pietiek ar pusražu.
3: Jā, pusraža. Es nezinu, pusraža pietika, vai ko, nav dzirdi, kur tas lācis aizgāja, nu teica, ka uz to Limbažu rajonu ies no zvejniekciem, bet nekas, nekā nebija, pustrījos naktī esot bijis salkrastos pie bērndārs, labi, ka es pirms divām sundām, tad tur pa to ielu tieši gāja ar visu savu sasvīdušo koncertu tērpu, zin kā viņi jau tāpat kā kaķi un bites uz sviedriem pavelkās, vai ne, varēja būt bēdīgi, bet un viss, un tagad takas nedzird, kur viņš pazuda, nu, takas lāči, visvār palikuši daudz, viņi tagad ir, jā, bet, nu, tad pastaigājās mierīgi, neko jau tādu sliktu nedara, kādam varbūt aveni sapēdu, vai ko, vai rumbu. Rumba, rumba bija ļoti labs.
4: Man te grūti pateikt.
3: Jā, nu nav dzirdēts, nezinu, nu nav. Varbūt kuldīgā tagad ir. Kas tad viņam? Ķepas lielas, ķepas vienlaicīgi ir arī kājas, vai ne?
4: Jā,
3: kas bija. Viņš var četrām ķepām, viņš var aiziet, kur viņš grib. Kur viņš grib, viņš var aiziet tur, kur naktī upē pīles kliedz, vai ne?
4: Tas arī pārspīlē.
3: Nu, kuldīgā.
4: Tu esi kādreiz naktī dzirdējis, kad upē pīles kliedz.
3: Jā, šajā dziesmā nepārtraukti. Kāpēc?

0: Ai, daudzi jalkoni, ai jo, haidī.
1: Radio SVA LV.

0: Jā, šis ir laiks, kad brokastis mums vairs nav interesantas. Nu, mums jau sāka jau uz pusdienām vilkt. Jā. Tas jau, protams, dīvaini 10:00 no rīta. Cilvēks, nu, labi, 10:00, ne, kamēr mēs aizbrauksim līdz ednīcai, jeb kā mans onkuls Pēteris savulaik teica, ēdiņa mājai. Jā, kamēr mēs līdz ēdiņa mājai aizbrauksim, būs pus 11. Bet vienalga, ēst pilnu ne, aptveri, vai ne?
1: Kamēr paņems un pasūtīs un...
0: Nu, vienalga, nu, kaut kā 11.
1: Būs 40 tās būs apmēram.
0: Jā, 40 tās būs pilns gars ar ēdmaņām, iedomājies. Jā. Man tā ir bijis, kad es sēžu kaut kādā, kaut kādā... Ēdiņu mājā, vai ne? Jā. Tas jau bija vecos laikos, 11, pat pus 12, jā.
1: Jā.
0: Sēžu un ienāk tie čoms tāds nopams saguris kafiju paņemt no rīta brokastu.
1: Nu, va, kas tad?
0: Un viņš ierauga to, kas man ir uz galda priekšā.
1: Viņš?
0: Ārprāts.
1: Nu.
0: Nē, nu, viņš sāk. Viņam apetīti parādoties 4:00 pēcpusdienā kaut kur. A, es jau viss, jau man jau otrā ēdiena
1: reizim. Nu, bet tad tu pareiķini, cik tagad ir reāli, ja, pēc tāda džeka. Ja mēs tagad, nu būsim tā, ko, tagad mēs celtos normāli 10:00 kaut kur. Jā. Nu, 10:05, jā, skatāmēr tu turp šurp, nu, vai ne? Tagad, kamēr tu atbrauc, tad tas ir stunda, divus otrē, jā? Jā. Uz otru stundu.
0: Nu.
1: Tas jau ir pēc pusdivpadsmit.
0: Jā.
1: Pus 12 pielies, pasies, pus 12 pielies klāt 4 stundas, jā, ēteri.
0: Un?
1: Lūk, tas ir no 12 līdz 4.
0: Un?
1: Lūk.
0: Ko 4 lūk?
1: Lūk arī ir.
0: Kas tieši ir?
1: Tas, ko tas, tas, ko tas Džeks teica, ka viņam tikai apiņi
0: pāri uz 4. Viņam jau nav 4 stundas, vai ne, jā, nu, jā. Jāstrādā.
1: Nu jā. Ne, nu tas jau pēc viņa tā sanāk. Tas pats.
0: Kas tieši pēc viņa sanāk?
1: kas bija?
0: Zaga.
1: Zaga!
0: Mūsu šodien ir galvenā tātad uz cepurītēm, mēs taisījām jaunus merčingus visādus, merčendaizingus. Zaga! Tas ir zeme atkal zemi atkal gatavojam A!
1: Atveries!
0: Nē.
1: A, labākārā.
0: Jā, zemi atkal gatavojam atvērties. Nē. Zemi atkal gatavojam A! Viss zaga. Tas arī
1: tieši
0: būs.
1: Tā.
0: Tas būs, nu, šīs cepurītes ļoti populārs būs vēlēšana laikā.
1: Jā. Yeah.
0: Nu, staigās viss tie. Zaga. Sarkans cepurītes ar baltiem burtiem, jā. Nu, un kāda puķīte. Puķi veikali, jā, uz stūru arī paņemiet, neaizmirstiet. Oh. Ciesmiņu par puķu pārdevējiņu. Aiziet.

0: Spriežot pēc balsai, princesītei kaut ko 48. Jā, protams. Bet viņi vienalga cerības nezaudē. Viņi sapņo par balto princi kaut vai no Sīriusa, kaut vai no Kasiopejas zvaigznāja. Šodien... Kasiopejas zvaigznājas. Jā. Nu kā, nu... Bija taču filma par Kasiopeju padomu laikos. Nu tālūk, viss cauri mēs traļi vaļi. Mēs,
1: šļūcam dillē.
0: Mēs ejam spēlēt savu slaveno to...
1: Bumbu.
0: Traļi vaļi vijoli.
1: Traļi vaļi vijoli.
0: Jā, slaveno traļi vaļi vijoli, kamēr tā vēl nav nozakta. Vai ne, jau aizvest uz Kasiopeju. Paldies visiem. Līdz rītam.
2: Mani sauc Olga Riecka, tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos BB.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitāti. Punkta Zemitāni, kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. Klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā Latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde ir jāsniedz nevēlāk kā 72 stundu laikā, apstiprinot vietu skolā pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Šorīt notiek ministru kabineta rīcības apspriede, kurā tiek uzklausīts atbildīgo iestāžu ziņojums par situāciju kibertelpā un kiberincidentu akciju sabiedrībā Latvijas valsts meži. Sēdē paredzēts runāt arī par nepieciešamajiem uzlabojumiem šajā jomā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. No dažādiem Kīvas rajoniem tiek ziņots par daļēji sagrautiem daudzstāvu dzīvojamajiem namiem. Krievi ar ballistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Krievijas karaspēks no Brjanskas apgabala varētu sākt jaunu uzbrukumu Ukrainas Černihivas apgabalā, mēģinot virzīties uz Kīvu. Tā intervijā Radio Brīvā Eiropa izteicies Ukrainas armijas virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis, piebilstot, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins ir uzdevis armijas ģenerālštābam izstrādāt dažādus šādas uzbrukuma operācijas variantus. Saskaņā ar viņa teikto, Krievija šādā veidā cer ieņemt jaunas teritorijas, virzīties dziļāk un novirzīt daļu Ukrainas karaspēka prom no galvenajiem kara darbības virzieniem, jo īpaši no dienvidiem. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11,000 cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet Francijas dienvidos plosās plašs mežu ugunsgrēks, kura dēļ tika evakuēti apmēram 200 cilvēku. Cīņā ar liesmām, kas pārņēmušas 800 hektāru platību un kuru izplatīšanos veicina sausums un stiprs vējš, mobilizēti simtiem ugunsdzēsēju. Viņu darbu apgrūtina reliefs, jo kalnainajā vietā nav piekļuves ceļu. Vēl divi mazāki ugunsgrēki izcēlušies pie Marseļas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Čau! Te Amanda!
3: Te Makrē un mēs esam dots elpo.
2: Un

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labdien!
3: Sveiks!
2: Halo!
3: Halo!
2: Esam grupa Kaut Kaili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi Zemocenu bros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam. Tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

dzirdu tavu balsi, neredzu seju.

0: Hē, mēs Neste Easy Wash tevi nomazgāsim. Ar vai bez birstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easy Wash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easy Wash.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Čau, te Māra. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mani sauc DJ Ella un tu klausies Radio SVH.

0: SVH, TUBH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čivarīvē, te Markus Rīva. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH, LV.

0: Labrīt!
1: Labdien!
0: Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.
2: Plaukst, sapumpurots, zars.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien pusdienlaikā sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. klasēs. Ja pieteikums tika iesniegts portālā latvija.gov.lv, tad tajā arī būs pieejams uzaicinājums. Savukārt, ja pieteikums tika iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi. Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde par izvēlēto skolu ir jāiesniedz nevēlākā 72 stundu. Laikā. Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski. Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti. Rīgā no šodienas uz Jorģa Zemitāna tilta satiksmei atvērs visas braukšanas joslas. Katrā virzienā būs divas joslas un viena sabiedriskā transporta josla, kas būtiski uzlabos satiksmes plūsmu vienā no noslogotākajiem galvaspilsētas satiksmes mezgliem. Lai gan transporta līdzekļu kustība pa tiltu turpmāk notiks pilnā apjomā, gājējiem un riteņbraucējiem tas vēl būs slēgts, jo turpinās ietvju un veloceļu seguma, tilta margu un stikla aizsargsienu izbūve. Nav pabeigts arī tilta savienojums ar mobilitātes punkta Zemitāni kāpnēm, liftiem un eskalatoriem. Starptautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāta vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastrukturē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcijas un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīivā nogalināti vismaz 10 un ievainoti vēl 34 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar ballistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīivas apgabalā. Lai mazinātu degvielas trūkumu, Krievija sākusi importēt benzīnu no Indijas. Tā atsaucoties uz diviem nozares avotiem vēsta aģentūra Reuters. Viens no tiem norādījis, ka no Indijas uz Krieviju nosūtīti 60 tūkstoši tonnu benzīna, bet otrs stāstījis par diviem tankuģiem, kas dodas uz Krieviju, un katrā no tiem esot no 30 līdz 40 tūkstošiem tonnu degvielas. Vēl viens Reuters avots pastāstījis, ka Krievija plāno mēnesī importēt 400 tūkstošus tonnu benzīna no dažādām valstīm, tostarp no Baltkrievijas. Venecuēlā pirms nedēļas notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz vismaz 2295, bet vēl vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku tajās ir ievainoti. Tā vakar paziņoja parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Zemestrīcēm ir sekojuši 782 pēcgrūdieni. Lai gan to biežums un intensitāte ir samazinājušies, amatpersonas brīdina, ka vēl pastāv jaunas, stipras zemestrīces risks. Izdzīvojušu cilvēku meklēšana vēl turpinās, lai gan cerības viņus atrast ir ievērojami sarukušas. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļ fināla dalībnieki. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju. Divos naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6. Rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SPH LV.
2: Čau, mans vārds Mīzgāla Vnovskis, un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Hey, ciao.
1: The instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: LV.
0: Patīkam klausīšanos.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido

0: atveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Radio
5: SVK.
4: Esmu Agris Nevits no Sintās devijas. Un šeit skan Radio SVK LV.

0: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Es esmu Igo,

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.

0: Kikiu, te mūsu mājiņa Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas vipuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti viens zina. Kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Kikiu!
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Smalkas taktis. Mīļas notis. Paši vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
6: Čau!
7: Čau!
6: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
7: Jūs
6: klausāties Radio

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

0: Svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Radio SVH LV. Jaunums.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas. Jā,

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumu novados tie atnesīs īslaicīgu lietu. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par Krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, to starp ministru kabineta 2022. Gada rīkojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par rīkojuma neizsvērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Starptautiskajā dzelzceļa projektā Rail Baltica Latvijai ir jāizlemj, ko būvēt un ko nebūvēt, taču atteikties no projekta īstenošanas Latvija nedrīkst. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta pauda finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņa prāt vispirms Rail Baltica projekts ir jāsastruktūrē, respektīvi jābūt pilnīgai skaidrībai, ko Latvija ceļ un ko neceļ. Tāpat ministrs pieļāva, ka projektēšanā būs jāveic korekcija, un piebilda, ka šis projekts ir jāvada ārpus atsevišķām ministrijām premjera darba grupā. Latvijas Banka šodien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpusē jeb avers ir sēklas veidolā. Komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no pusdienlaika un iegādes limits vienai personai. Zonai būs 2 komplekti. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 112 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens riteņbraucējs. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 182 autovadītāji sodīti par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 232 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 7018 cilvēku. Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā 2 un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Krievijas armijas raķešu un lidrobotu triecienā aizvadītajā naktī Kīvā nogalināti vismaz 13 un ievainoti vēl 56 cilvēki. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas, kur nodarīti postījumi. Pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti. Krievi ar balistiskajām raķetēm naktī apšaudījuši arī Odesas apgabalu, kur nogalināti vismaz 2 un ievainoti 13 cilvēki. Vēl vismaz 3 cilvēki cietuši Kīvas apgabalā. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā šodien tiks noskaidroti vēl 3 astotdaļ fināla dalībnieki. Pulksten 10. Vakarā pēc Latvijas laika Spānijas izlase tiksies ar Austriju. 2 naktī sāksies Portugāles un Horvātijas valsts vienību mačs, bet 6 rītā laukumā dosies Šveices un Alžīrijas izlases. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mani kaimiņi ir vislabākie.
2: Tomī, mani prieks būt tavā dzimšanas dienā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

0: Droši maina Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvā.

0: jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vienā Liepājas koncertā cilvēku kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 0,99 un tiramisu 2x 80 g 0,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas Latvijas

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: 1:11 Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
3: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietaupi līdz pat 70%! Dārza un iekštaupu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm! Iepērcies arī! Jūsk LV!
4: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā! 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Radio SVHLV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

0: savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: 4, 3, 9, 0, stop and this.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Latvijā sākot no rietumiem šodien debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 17 grādiem alūksnes pusē līdz 24 saldus un talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz 23 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem. Tā intervijā TV3 šorīt atzina dienesta vadītāja Liene Cipule. Viņa norādīja, ka dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 izsaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un Pierīgā. Cipule uzsvēra, ka dienests ļoti strādā pie ierašanās laikiem, tomēr ir atsevišķi jautājumi, kas ietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko vajag saīsināt. Tāpat tas ir izsaukumu skaits, lai gan sabiedrības izpratne par situācijām, kad jāsauc ātrā palīdzība, ir uzlabojusies. Iespējama apdraudējuma gadījumā vēlēšanu laikā primāri tiks domāts par iecirkņu darbinieku un vēlētāju drošību un pēc tam par vēlēšanu materiālu aizsardzību. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas jau ir zināmas un apstiprinātas. Vienlaikus CVK sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Krīzes vadības centru strādā pie rīcības algoritmiem, gadījumiem, ja vēlēšanu laikā tiktu izsludināta, piemēram, gaisa trauksme vai rastos cits iespējams apdraudējums. Zviedris uzsvēra, ka CVK mērķis ir nodrošināt vēlēšanu norisi arī ārkārtas apstākļos, vienlaikus nepakļaujot riskam ne vēlētājus, ne iecirkņu darbiniekus. Partijas Latvijas attīstībai 15. Saimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Juris Pūce, Iveta Ratinīka, Leons Līdums, Andris Vaivots un Edgars Jaunups. Savukārt politiskā spēka ministru prezidenta amata kandidāts būs Eiropas parlamenta deputāts Ivar Sījaps. Latvijas attīstībai plāno iesniegt sarakstu Centrālajā vēlēšanu komisijā sestdien. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadība iebilst pret kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojumu par krievu valodas izslēgšanu no kultūras ministrijas padotības iestāžu publiskās saziņas. Teātra direktore Dana Bjorka atklātā vēstulē norādījusi, ka ministra rīkojums ir pretrunā ar vairākiem Čehova teātra darbību regulējošiem pamata dokumentiem, tostarp valdības 22. Gada rīkojumu par valsts līdzdalību. Dalības saglabāšanu teātrī, ko parakstījis arī bijušais premjers Krišjānis Kariņš un toreizējais kultūras ministrs Puntulis. Vēstulē uzsvērts, ka ar rīkojumu faktiski tiek mēģināts ieviest jaunu aizliegumu informēt auditoriju krievu valodā, taču šādu pamattiesību ierobežojumu teātra ieskatā nevar noteikt ar ministra iekšēju administratīvu pavēli. Teātris arī paudis bažas par rīkojuma neizsvērtu un pārsteidzīgu izdošanu, kas pirms šķietami liecina par priekšvēlēšanu aģitāciju un politiskiem lēmumiem, nevis par pārdomātu kapitālsabiedrības vadību. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Nižņī Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovas naftas pārstrādes rūpnīcā. Ukrainas ģenerālštābs vēsta, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju trāpīts naftas sākotnējās apstrādes iekārtai. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonnu naftas gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pār Severskī Doņecu pie stanicas Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēka un tehnikas pārvadāšanai. Trāpīts arī munīcijas noliktavai Krievu okupētajā Zaporīžijas apgabala daļā un komandpunktam okupētajā Harkivas apgabala teritorijā. Bet Vācijas ziemeļos Ludvigs Lustes slimnīcā šorīt izcēlies ugunsgrēks un tajā gājuši bojā divi un cietuši vairāk nekā 30 cilvēku. Vienu no viņiem nācies atdzīvināt, taču policija uzsvērusi, ka starp ievainotajiem smagi cietis neviens nav. Liesmas izcēlās slimnīcas jumta konstrukcijās un pacienti un personāls no ēkas evakuēti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Radio SVH LV 2000.
2: МХЦ Бит 27 друзьям.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Mm-hmm.

0: veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
7: Radio SVK LV 2000.

0: nedēļas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgā stājušies spēkā jauni noteikumi par pašvaldības atbalstu aizbildņiem un audžu ģimenēm. Būtiskākās izmaiņas skars aizbildņus. Papildus līdzšinējam pabalstam tiks ieviests jauns atbalsts bērnu uzturēšanai. Pašvaldības piemaksa nodrošinās, ka kopējais valsts un pašvaldības atbalsts sasniedz 75% no minimālās algas. Savukārt audžu ģimenes pabalstu turpmāk varēs saņemt visas ģimenes, kurās bērns ievietots ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Lai uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, drīzumā sāksies būvdarbi Armērijas ielā Bukultos. To laikā izbūvēs gājēju pieejas dzelzceļa pārējai, savienojot Armērijas ielu ar Anšlava Eglīša ielu. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk GimenesRifs.lv
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
4: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais deju festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klaus dejo tā, ka asti vien zin. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
5: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, prāta vētra. Signetbanka.
6: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv
7: Radio SVH LV 2000.

0: Radio SVH LV 2000.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem alūksnes pusē līdz plus 24 saldus un tālus apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs spīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži kiberuzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. Jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. Uz 23. Jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļauj valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīt uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvisu Strazdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesību sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtēja kādu iniciatīvu sabiedrībā, kas valstī cenšas nākt palīgā. Preses konferencē arī izskanēja, ka Latvijas valsts meži ir atguvuši 85% no hakeri iegūtās informācijas un premjeras atkārtot uzsvēra, ka ne vēlēšanu sistēma, ne moduls, pie kā strādāja Latvijas valsts meži, nesot karti. Vakar Augšdaugavas novadā robežsarga aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, tā informē robežsardze. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu, Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās kopumā izmaksājusi vairāk nekā 500 000 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus, piešķirot 671 darbiniekam, tostarp 156 ārstiem, prēmijas ar kopējo apmēru 556 000 eiro. Krievijas armijas kombinētā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no masīvākajiem un asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas karadarbības laikā. Kīvā rīt izsludinātas sēras, starp ievainotajiem arī 2 bērni. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi, pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti, un krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jauda sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plaša mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Maestro Raimonda Paula.
2: Piecīt. Nu, agrāk to nemanīt.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikula. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaija Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Tāpēc Krievijas pagājušajā naktī veiktajiem triecieniem Ukrainas galvaspilsētai paziņojusi Kallas. Latvijā maijā bezdarba līmenis bija 6,5% un tas ir bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji, liecina jaunākie Eurostat dati. Pēc šiem datiem augstāks bezdarba līmenis fiksēts Somijā, Spānijā, Zviedrijā, Grieķijā, Francijā, Lietuvā, kā arī Dānijā un Luksemburgā. Igaunijā, tāpat kā Rumānijā, bezdarbs veidojas 6,4%. Savukārt zemākais bezdarba līmenis maijā reģistrēts Bulgārijā un Čehijā abās 2,9%. Un vēl Rīgas ostā šogad jūlijā plānotas 22 kruīza kuģu vizītes, atvedot kopumā 30,000 ārvalstu turistu, tā informē Rīgas brīvostas pārvaldē. Vairāk nekā trešdaļu no jūlijā pieteiktajām vizītēm nodrošinās amerikāņu kruīza līnija kuģi.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Latvijā pēcpusdienā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 17 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 24 Saldus un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā dienas laikā mākoņi izklīdīs, spīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nav apmierināts ar valsts institūciju attieksmi pret kiberdrošības jautājumiem. Šādu vērtējumu premjerministrs pauda šodien preses konferencē pēc slēgtās ministru kabineta apspriedes, kurā uzklausīt atbildīgo iestāžu ziņojumu par situāciju kibertelpā. Viņš kritiski vērtēja gan to, kā valsts iestādes tehniski tiek galā ar kiberuzbrukumiem, gan veidu, kā par šiem pārkāpumiem tiek komunicēts. Turklāt atklājies, ka akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži kiber uzbrukumā pirmās ielaušanās pazīmes sistēmā fiksētas jau 11. jūnijā, kad konstatētas aizdomīgas aktivitātes, savukārt faktiskās kaitnieciskās darbības notikušas vien naktī no 22. uz 23. jūniju. Kulbergs arī kritizēja faktu, ka tikai piektajai daļai valsts iestāžu ir darbības nepārtrauktības plāns un trūkst arī speciālistu un pieļauj valsts iestāžu sadarbību ar baltajiem hakeriem, kas par atlīdzību varētu pārbaudīt valsts iestāžu sistēmas un norādīts uz drošības riskiem. Aicināts vērtēt valsts policijas lietu pret IT blogeri Elvisu Strazdiņu, Kulbergs atzina, ka šis ir tiesību sargājošo iestāžu jautājums. Vienlaiks viņš augstu vērtē jebkādu iniciatīvu sabiedrībā, kas valstī cenšas nākt palīgā. Preses konferencē arī izskanēja, ka Latvijas valsts meži ir atguvuši 85% no hakeri iegūtās informācijas un premjers atkārtot uzsvēra, ka ne vēlēšanu sistēma, ne moduls, pie kā strādāja Latvijas valsts meži, nesot karti. Vakar Augšdaugavas novadā robežsarga aizturēja Vācijas pilsoni, kurš pārvadāja nelegālos migrantus, tā informē robežsardze. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess, bet 6 personas nogādātas atpakaļ uz robežu ar Baltkrieviju. Jūnijā, atzīmējot medicīnas darbinieku dienu, Rēzeknes slimnīca darbiniekiem prēmijās kopumā izmaksājusi vairāk nekā 500 000 eiro, tā informē pilsētas pašvaldība, kas atzinīgi novērtējusi Rēzeknes slimnīcas valdes loceklis Maritas Zeltiņas lēmumu apbalvot slimnīcas darbiniekus, piešķirot 671 darbiniekam, tostarp 156 ārstiem, prēmijas ar kopējo apmēru 556 000 eiro. Krievijas armijas kombinētā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināti vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no masīvākajiem un asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas karadarbības laikā. Kīvā rīt izsludinātas sēras, starp ievainotajiem arī 2 bērni. Šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīti postījumi, pamatā tās ir dzīvojamās ēkas un civilās infrastruktūras objekti, un krievi ar balistiskajām raķetēm uzbrukuši arī Odesas apgabalam. Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, tā šodien paziņojusi Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas. Nosodījums vien neapturēs uzbrukums Kīvai, to var panākt tikai ar ilgstošu militāro atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Maskavu. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Tās jaudas sasniedz 17 miljonus tonu gadā. Tāpat Ukrainas armija pagājušajā naktī devusi triecienu dzelzceļa tiltam pie Luhanskas, ko Krievi izmanto karaspēku un tehnikas pārvadāšanai. Vācijas valdošā koalīcija vienojusies par plaša mēroga reformām, lai atdzīvinātu ekonomiku un apturētu labējo euroskeptiķu partijas alternatīvu Vācijai popularitātes pieaugumu, tā šodien paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Reformu pakete ietver arī ienākumu nodokļu samazināšanu, kas tiks kompensēta palielinot nodokļus bagātajiem. Un noslēgumā vēl kāda vēsts. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen septembrī gatavojas paziņot par ieceri ieviest Eiropas Savienības mēroga ierobežojumus bērnu piekļuvai sociālajiem tīkliem, tā vēsta Euroakti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH.

0: iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
2: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
3: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
7: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. Consiliummedicum.lv
8: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Festivāls Fāze atgriezas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv.
6: Pašas labākās.
7: Pašas labākās.
6: Pašu radītās dziesmas.
7: Pašu radītās dziesmas.
6: Radio SVH LV.
8: Čau, čau, te Bruno Birmanis, un tu klausies Radio SVH LV.

Foute timada vai il que el postar.

0: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Hey, Group Carnival Youth! Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Krustiņas. Sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā kļūs vēsāks un gaidāms arī lietus. Vējš pārsvarā būs lēns, bet jūras piekrastē tā ātrums jau naktī brazmā sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 12 līdz plus 17 grādiem. Dienā debesis lielākoties mākoņēns, brīžiem tās skaidrosies, bet daudz viet diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona gaisa un stipras lietus gāzes. Putīs brazmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādiem. Rīgā daļēji mākoņēni diena, brīžiem gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Viena minūte pār pulksteni četriem pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu desmitajās klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, pēc tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija un tālāk Rīgas valsts pirmā, otrā un trešā gimnāzija. No visiem pretendentiem 560 iesnieguši tikai vienu pieteikumu uz kādu, no izglītības programmām savukārt 90% pretendenti iesnieguši pieteikums vairāk nekā vienā skolā un teju trešdaļa iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, bet viens skolēns iesniedz 80 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Iekšējās drošības birojas nosūtījis kriminālu procesu kriminālu vajāšanas sākšanai pret valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu, nepamatot pielietojot elektrošoka ierieci pret aizturētajiem. Valsts policijas amatpersonai piemērots drošības līdzeklis aizliegums ieņemt noteiktu amatu un arī papildu drošības līdzeklis aizliegums izbraukt no valsts. Rīt ir labdarības koncertu, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēkos, darbu atsāks mūziķim Mikam Galvanovskim piederošais The Sinners bārs, kas aprīlī ciet ugunsgrēkā. Par investīcijām bāra atjaunošanā pagaidām plašāk informācija netiek sniegta. Vakar glābēju palīdzību bija nepieciešama Ventspils novada Popes pakastā, kur akā bija iekritusi govs. Lai lopiņu izvilktu no akas, glābēji izmantoja celšanas stropis un traktoru tehniku un glābšanas operācija bijusi veiksmīga. Ārvalstīs Krievijas armijas kombinētajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināti vismaz 20 cilvēki, bet vismaz 90 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis ir viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas karadarbības laikā un Kīvā rīt ir izsludinātas sēras. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur nodarīt postījumu un lielākoties tās ir dzīvojamās mājas un civilās ēkas. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Un kļuvis arī zināms, ka saistībā ar asiņaino uzbrukumu Kīvai Eiropas Savienība gatavo jaunas sankcijas pret Krieviju. Tā šodien paziņojas Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās un arī drošības jautājumos Kaja Kallas. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādzienu brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūst par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Bet noslēgumā par laika apstākļiem aizvadītajā mēnesī Latvijā. Jūnijs bijis 9. siltākais novērojuma vēsturē un arī krietni mitrāks par normu, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Jūnijā Latvijā vidējā gaisa temperatūra bija plus 16,9 grādi, kas ir par 1,7 grādiem virs mēneša normas, un kopumā jūnijā sasniegti 11 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, kā arī piedzīvotas divas tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra saglabājās virs plus 20 grādiem. Nokrišņu daudzums jūnijā bija 76,6 mm, jeb 9% virs normas, un visvairāk nokrišņu bija Līvāna novada Sīļos. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
4: Meitenes un zēni.
3: Ārtis Volfs ir ieradies.
4: Ir ieradies.
6: Ielās.
4: Ielās.
6: Ielās.
4: Pievelna. Ak, Dievs!

0: noticia hoy día la...
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esiet sveicināti 2. jūlijā ceturtdienā. Harts Volps ir ieradies ielās kopā ar tevi, gan radio, gan televīzijā. Tā, lai mēs šeit pavadām labu laiku, Sloks ielā 65. Diezgan pagaida darbdiena. Man šodien bija sāku ar dižmegaherciem. Saruna arī var iep, tas bija 10:45 no rīta, un tad esmu šeit, Radio SVH LV studijā, kā jau ierasts, un Mārtiņš jau pirmais atrakstīs, vai darot tā traumātākā dziesma, jā, ko viņš šodien atsūtīs. Es saku, aizies, un Mārtiņš ir atbildējis ar īkšķi, ka viss ka labi, jā, ka viss labi, jā, tādā ziņā. 286-0900, sakar vecie labie. WhatsApp līnijas ir vaļā Radio SVH LV studijā. Kā vienmēr un jauna mūzika arī Radio SVH LV šajā nedēļā. Vai tu tici horoskopiem interviju ar Kalvis no Rīgas modēm? Bija mūsu YouTube kanālā. Un, protams, arī arhīvos var noklausīties šo interviju, ja gadījumā palaid garām. Rīgas modēm jauns gabals. Vai tu tici horoskopiem? Matiņš Vaters, grupas Indigo solists, bija šeit otrdienā. Mēs klausījāmies burvīgu dziesmu Jūra. Varbūt šodien vēlreiz paklausāmies kaut kad vēlāk. Šie, ka tā ir laba doma, es ceru, ka tev nav nekāda pretenzija. Trijāns Parks šodien laiduši klajā jaunu dziesmu. Lusākā un gatavojas Ziemassvētku tūrei pa Latvijas baznīcām. Dionu vakar bija ciemos, mēs sirsnīgi parunājāmies, arī šo interviju var dabūt mūsu YouTube kanālā. Diona, dziesma atspulgā. Šīs dienas jaunumi šodien. Oficiāli nāk lajā Annas Kristis jaunā dziesma sevi sagaidīt, viņa pēc ilgākā klusuma perioda ir atgriezusies ar jaunu dziesmu, par to es arī pastāstīšu tev. Un mēs kopā to noklausīsimies. Lauris Valters ir laids klajā, tāda vasarīga dziesma ar basām kājām. Arī šāds plāniņš ir to noklausīties visiem kopā, vai ne? Un šorīt no rīta ciemos pie Trāda rīta viesojās Singapūras Satīns. Viņiem ir jauna dziesma Bezdarbnieks. Būs arī šis. To es varu apsolīt.
3: Čau!
4: Čau!
3: Mēs esam grupa Prāts Vētra. Jūs klausāties Radio SVH.
2: Bet tā teikt, iesildamies, ar kur ir tā jūra.

par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveiki visiem, lai jums visiem jauka diena un turpināt klausīties SVH radio, lai jums labi iet.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: māja no Lotes zemes. Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciemu vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 € un tiramisu 2x 80 g 1,89 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
4: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, specprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķu

0: Mārtiņš šodien ķeries klāt Denisam un sudrabu sirds. Sudrabu sirds un Denisam dziesmai pasēdēt. Jā, pasēdēt. Jā, tos dažs trīsstāvīgos aizvietoja tādām mārgākām vārdu versijām, nevis kompozīcijām, bet kombinācijām vārdu versijas. Nu, tā, tad kopā viss ir saucās sudrabu Denis. Un dziesma Ahilei celis šodien traumētāko dziesma topa apskatā.
1: Traumētāko dziesma topa. Mūrks kaut kāds.

0: Monarchy Lietelis. Šodien traumētāko dziesmu topa apskatā. Paldies Mārtiņam.
1: Traumētāko dziesmu topa. Mūrks kaut kāds.
0: Paklausīsimies Liepājas meiteni Tipa. Tipa arī viesojās šeit pavisam nesen. Vienkārši, Tipa.
2: Jaunums.

0: Dienas ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Ielās Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Smeļamies. Pēc vairāk gadu radošā pārtraukuma dziedātāja un dziesmu autora Anna Krista saviem klausītājiem prezentē jaunu singlu Sevi sagaidīt. Dziesma tapus laikā, kad mākslinieca aizvadījusi aktīvu koncertu darbību, tos tad piedalīsies TV3 šovā Kora kari pēc saukrestu, kā saukrestu pēļu kora solista. Jaunais singls vēsta par sajūtu, kas pazīstama daudziem, nemitīgu salīdzināšanos ar citu sasniegumiem un nepieciešamību iemācīties uzticēties savam dzīves gājumam. Par dziesmu pati Anna Krista stāsta, šī dziesma ir atgādinājums, ka vienīgais ceļš, kurām sekot, ir manas pašas, viņas pašas ceļš. Mēs bieži skatāmies apkārt un vērtējam progresu pēc citu sasniegumiem, taču katram ir savs laiks un ritms. Sevi sagaidīties stāsts par pacietību un uzticēšanos šim procesam. Pirmo reizi Radio SVH LV ēterā Anna Krista. Sevi sagaidīt.
1: Pirmaskaņojums.

0: Tā, tu mani savaldi, dzini, un tā mēs iegriežamies dejā.
1: Savaldi.
0: Digi-ding.
1: Santa.
0: Absolūta klasika. Dziesma par Santu.
1: Savaldzini mani.
0: Labvakar, draugi.
2: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām ar mans Rimi karti, pērkot divas maltās kafijas Merildin Cup 400 grāmi, par vienu maksā 5,89 €. Pērkot saldējumu Karlsons, trīs veidi, 100 ml, par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Rimi. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Radio SVH LV ir ielās.
6: Ir galās.
5: Ar Arti Volpu.
7: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
0: Trīs jaunas dziesmas šodien. Rekur otrā no tām. Lauris Valters singlā ar basām kājām drosmīgi nāk klajā ar manifestu vasarai. Jei! Šodien dzīves krien neprātīgā ātrumā. Mēs cenšamies visu pagūt, ļaujamies traumas vilkmei un nepārtraukti tiesamies pēc jauniem mērķiem. Mēs ejam, darām, plānojam un no jaunas teicamies, taču nereti aizmirstam apstāties. Novērtē to, kur esam un pateikties tiem cilvēkiem, kuri šajā reibinošajā dzīves karuselī, jo projām ir mums līdzās. Īstā laime bieži vien slēpjas pavisam vienkāršos brīžos ar basām kājām, sajust rītu rasu, apskaut sev mīļos un no sirds pasmaidīt par šķietami mazajiem dzīves laimes mirkļiem. Ar basām kājām, tā teikt, sazemējamies ar zāli, sazemējamies ar āboliņu un baudam vasaru. Lauris Valters ar basām kājām.
8: Pirmā skaņojums.

0: Kala je to pasaulī tiek līdzi, nu kā? Klausoties Radio SVHLV, tā var tikt līdzi pasaulītē. Very cool people, Žoržs un Ozols.
1: Hei, hei, hei, te grupa Indigo, un mēs ar jums visiem tiekamies saldus saulē. Uhu!

0: Indigo Likes It. A 9 būs saule. Matiņš Vaters šeit viesojās otrdien. Varbūt pavisam drīz ir paklausīsimies dziesmu jūru, bet tagad...
1: Čau, Rīgas modas. Braucam mājās un klausāmies radio SVHLV.
0: Pirmdien šeit viesojās Rīgas modas, un mēs dzirdējām jauno dziesmu Vai tu tici horoskopiem? Un šo interviju var dabūt arī mūsu YouTube kanālā, starp citu. Ja bišķiņ papūs un pameklē radio SVHLV. Nav jau nebēs tik sarežģītu atrast, ja vēlēs paskatīties, piemēram, šo vakar. Vai rīt vakar, vai nedēļas nogulē. Rīgas modas, vai tu tici horoskopiem?
2: Jaunums!

0: pilnīgi noteikti šeit paliekam. Sloks ielā 65. Olas paliek un arī Emilija paliek tur, kur viņiem jāpaliek.
1: Mums ziņas tagad.
2: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet piešu gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Izglītības iestādes sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai 10. Klasēs. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā gimnāzija, pēc tam seko Rīgas Āgenskalna valsts gimnāzija, Rīgas valsts pirmā gimnāzija, otrā gimnāzija un arī trešā gimnāzija. No visiem pretendentiem 560 pretendenti iesnieguši tikai vienu pieteikumu uz kādu izglītības programmu, savukārt 90% iesnieguši pieteikumus vairāk nekā vienā skolā un teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus, kā arī viens 80 pieteikumus. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Šodien Veselības ministrs Hosams Abu Meri un Rīgas mērs Viesturs Klenbergs parakstīja sadarbības līgumu par integrētās mājas aprūpes pakalpojumu izstrādi, pilotēšanu, izvērtēšanu un turpmāko ieviešanu. Jaunais pakalpojumu modelis balstīts integrētas aprūpes un vienas pieturas pieejā un paredz ciešāku sadarbību starp ārstniecības iestādēm, sociālajiem dienestiem un citiem partneriem, tādējādi nodrošinot saulaicīgāku atbalstu cilvēkiem pēc ārstēšanās stacionārā, kas uzlabotu hronisku slimību kontroli, mazinātu hospitalizāciju skaitu un sekmētu efektīvāku publisko resursu izmantošanu. Rīt ar labdarības koncertu, kura mērķis ir palīdzēt ģimenēm, kas cietušas ugunsgrēkos, darbu atsāks muziķim Mikam Galvanovskim piederošais The Sinners bārs, kas 24. aprīlī ciet ugunsgrēkā. Par investīcijām bāra atjaunošanā pagaidām plašāk informācija netiek sniegta. Vakar glābēja palīdzība bija nepieciešama Ventspils novada Popes pagastā, kur akā bija iekritusi govs. Lai lopiņu izvilkt no akas, glābēja izmantoja celšanas stropus un traktoru tehniku un glābšanas operācija bijusi veiksmīga. Krievijas armijas kombinātajā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 17 cilvēki, bet 86 gūši ievainojums, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem uzbrukumiem visas kara darbības laikā un Kīvā rīt izsludinātas sēras. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no šīs valsts, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskajiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņjanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Un vēl Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādzienu brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūs par Ukrainas galveno militāro atbalstītāju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
3: Artis jau ir ielā.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Oi, labvakar, labvakar, labvakar! Radies vai HLV ielās kopā ar tevi, kopā ar visiem, kur nu ir ielās. Varbūt daudz ir jau pie ūdenskrātavēm, kas tehniski neskaitās tomēr ielas vai pludmalais. Kur nu kurā es daži atvaļinājumā un daži tomēr strādā, tāpat kā mēs šeit Sloks ielā 65 strādājam un klausamies arī jaunu mūziku. Singapūras satiņš šorīt no rīta viesojās trādi rīti, darētu paklausīties, ko viņi teica, kas tur notika, kas vispār notiek ar Singapūras satīnu un bija ar kādu garāku sarunu. Rīta puiši starpā tāda interesanta saruna, kas arī ir, kas ir jāpārbaud. Ko viņi tur runāja, arī gadījumā bija kaut kā darbos iestidzis jau pēc pulksteni deviņiem. Tad bija interesants, tiešām interesants saruna, par kuru mēs arī nedaudz parunāsim. Tas viss šeit rādies VHLP vispirms. Vai vien test drive? Vai aiziet, lai iet uz treti.

0: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Besi ārā. Nav nekas jauns, ko klausīties. Halo?
5: Halo, te fāze. Dzirdējām, ka jums ir problēma. Brauciet pie mums, atrisināsim.
4: Kas?
6: Nezini. Tiekamies fāzē. Festivāls, kur atklās jaunus māksliniekus, jaunas emocijas un jaunus vasaras stāstus. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Kopā ar Jūt, Bel Tempo, Alejs, Laika suns, Idīle un vēl vairāk kā 20 citiem mūziķiem. Un kādā fāzē būsi tu?
7: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
8: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
9: Radio SVH LV ir ielās.
10: Ir ielās.
9: Ar Arti Volpu.
11: Esam ielās joprojām kopā ar RSVH LV un absolūti negaidīti viesi ir ieradušies RSVH LV studijā un tas viss sakarā ar festivālu, kas notiks nākamajā nedēļā, tātad 7. un 8. datums, otrdiena un trešdiena Meža parka zaļais teātris. Toms Grēviņš jau daudzas reizes nācis ir pļāpāties un runāties par ārzemju māksliniekiem RSVH studijā, gan par Caroline, gan par Pia Frau, gan par Jensu Lēkmanu, bet šajā festivālā Lada Dadī piedalīsies arī daži latviešu mākslinieki un daži leģendāri latviešu mākslinieki. Šodien ciemos grupa Aparāts! Kāda nostalģija, kāds tāds senatnes pieskāriens ir radies veikā. LV,
12: Misters Pensionārs.
11: Mēs tagad varam pārdēmēt jau par Misteru Pensionāru. Peter, kā tu ieradies Latvijā? Jo mēs zinām, ka tu dzīvojies pa Kopenhāgenē.
12: Jā, es dzīvojies pa Kopenhāgenē, bet ierados es Latvijā šo rīt.
11: Šorīt no rītai.
12: Jā, man pārcel lidmašīnu un man bija šausmīgi agri jāceļās un es lidoju pāri Kurzemei, pāri Latgalei, pāri Vidzemei un bija tik skaisti. Man sirds pukstēja un man ir liels prieks būt atpakaļ.
11: Brīnišķīgi, kā tu raksturoji savu lidojumu? Tas tik bija ļoti poētiski. Pāri Kurzemei, pāri Zemgalei, pāri Vidzemei laikam nesenāk, jā. A, nē, senāk.
12: To sensors labāk zinās.
11: Viņš bija precīzs.
12: Es atbraucu no Vidzemes. Es atbraucu no Vidzemes.
11: Tu atbrauc. Kurā pusē tu mitējies?
12: Es pie Ogres tur.
11: Aha.

0: informācijas par to, ka, kā notiek tavu dzīvi Kopenhāgenā.
1: Mana dzīve Kopenhāgenā notiek.
0: Ko tu dari vispār?
1: Es joprojām esmu mūziķis, man ir savas skaņu ierakstu studijas daudz gadus, tā kā tu, priekš savas rūpmaizes esmu strādājis arī kā skaņu operators. Arī, starp citu, ar jums latviešiem TV3 un Vieplaya. Un, bet pārsvarā es taisu mākslu, un es tā kā tu varbūt atceries un zini, tad es negribu šķirstīt starp ritmisko un klasisko iekaviņās mūziku, es gribu vienkārši radīt kaut ko, un tas ir tas, ko es mēģinu darīt tagad Dānijā.
0: Mr. Sensor, kur tava dzīve bijusies šos gadus? Caur vidzemi kursi?
2: Pārsvarā Amerikā, tur, kur ir klienti, nu, internetā.
1: Dzīve notika.
2: Dzīve notiek gan pie Batuta, kur tu pļauj zāli.
0: Aha.
2: Un rūpējies, lai māja nesabrūk. Gan arī Ableton Live programmatūrā, kurā mēs taisam bītiņus, gitāras rifiņus un tā tālāk. Tāpēc harmonija plus internets.
0: Ok. Pēdējo reizi, ja nemaldos, grupu aparāts uzstājās pilnā sastāvā 2000 kaut kur 10. 11. Gadā.
1: Ap to laiku?
0: Es pat biju tajā koncertā, ja nemaldos.
1: Laipni lūdzu.
2: Mēs arī.
0: Jūs bijāt, mēs visi bijām tajā koncertā 2000. Es tikai domāju, 11. Man liekas, ka 11.
1: Man liekas arī.
0: 11. Gads. I love you.
1: I love you too.
0: Es cilvēli sākšu raudāt.
2: Un starp citu, par I love you runājot, Ladi Dadī dārza svētkos, kuri atkārtošos notiek otrdien, trešdien, nākamnedēļ, būs arī I love you bārs, tā kā reinkarnēts.
0: Par to jau Ringus stāstīs ir lielajā distancijā, ka nu, šis būs uz tādu īsu laiku, divas dienas, nu, var jau to atļauties, vai ne, tādu nostalģiju. Jā, bet atgriežoties pie grupas aparāts, 2011. Gads jūs pilnvērtīgā uzstāšana mās pozitīvas festivālā, un tas ir viss. Jā, vairāk nekas nav.
1: Tas nenozīmē, ka viss jau notiek zem kapucas, vai kā tas saucās latviski
0: tevi. Mēs varam to nosaukt par grupas tādu, kā saka, hajatus stāvokli. Tā kā, nu, ka tu esi tādā jums, ilgākā, lielākā.
1: Tā kā Lenins?
2: Vai es varu? Tas, kurš ir mauzolē.
0: Grupa,
2: jums ir jāsaprot, ka grupa, tas ir aktīvas grupas, kuras lielu daļu no savas dzīves valta tieši tai nodarbē kā tādai. Bet ir grupas, kas ir, tu darī arī to, darī arī šito. Un tā kā mums patiesībā šis labs moments, tā grupa šogad varētu svinēt 25 gadu.
1: Jā.
0: Jezus, 25 gadu.
1: Tā sanāk.
2: Exactly right. Jā. Un tāpēc bija tā doma, nu uzspēlēsim. Un radās arī interese. Nav jau tā, ka mēs vienkārši ņemam uzspēlēm, bet mūs arī aicināja, un tāpēc tas tā arī notiek.
1: Mēs esam ļoti pagodināti, ka mūs uzaicināja.
2: Jā.
0: Ok, bet tagad es mēģinu atcerēties grupas aparātu sastāvu. Tu?
2: To pat mēs neatceramies.
0: Es mēģinu tagad atcerēties. Nu, kādas ir tās atšķirības? Kurš vēl bija uz skatos pie vēl tajā 2011.
1: Garais, Mareks.
2: Garais.
1: Santa un Ilga?
0: Okay. Nē,
1: Santa saslima.
2: Santa izdomāja.
1: Mums ir bieži daudz dažādi dalībnieki. Visi skaisti, visi mīļi, visi talentīgi. Mm-hmm. Un, bet tas ir tā kā mazliet mutējies. Turpšurbu, es teiktu.
0: Ok, tad runājot par šī brīža sastāvu, nu, tad tas, kas notiks tūlīt, tad trešdien jūs, man liekas, skāpsiet. Trešdien, jā?
2: Trešdien.
0: 8. datums. Un, tas, nu, anglis ir setup. Jā, sastāvs, kas būs uz skatuves šoreiz.
1: Es domāju,
2: mēs to drīkstam atklāt vispār.
1: Varbūt tas ir noslēpumains.
0: Es dzirdēju vienu baumu, jā, no pirmās personas.
1: Es varu pateikt par sevi, ka es būšu.
0: Tu būsi.
1: Jā.
2: Es arī būšu.
1: Jā.
0: Kas vēl būs?
1: Okay. Būs Mareks. Būs Mareks, būs Garais.
2: Mareks.
1: Tad
2: būs dziedātājas.
1: Specificētās?
2: Jā. Ilga.
1: Jā. Ilga, viņi atlidos no Šveicas. Jā, mēs tā kā savācam visu
2: okay,
1: to sastāvu.
2: Okay,
1: jā.
2: Okay.
1: Jā. Jā.
2: Nu, un protams, būs garais.
1: Jā, protams.
2: Par garo runājot, kāpēc viņš ir garais vispār? Tāpēc, ka viņš arī ir Pēteris.
1: Jā.
0: Un nevar būt divi Pēteri.

0: Nevienmēr.
1: Exactly. Viņš vienkārši tā problēma ir, viņš nav garš arī.
2: Nu, es jau varbūt garais.
0: Tu vari būt garais.
1: Varbūt tas ir dēļ tā, ka viņš spēlēs šoreiz garus soliņus.
0: Varbūt. To mēs vēl redzēsim. Mēs redzēsim. Īstenībā ļoti interesanti, tāpēc, ka viņš ir pārņēmis. Es jau parasti to visu mēģinu tā kā arī spēlēt uz ģitāru, bet šoreiz mēs mēģināsim tā kā Juris vai Mr. Sensors, vai kā viņi. Mm-hmm. Viņš spēlēs daudz soliņus.
3: Bet tā viņš ir Mr. Sensors. Es viņu zinu kā Mr. Sensors, bet vispār viņš ir Juris, jā.
0: Jā. Nu jā, un garais. Bet,
1: bet tas, un ir garais, bet tu?
0: Jā, es vairāk tā kā veltīšos perkūsijām šinī koncertā.
1: Un arī?
0: Un arī dziedāšanai.
1: Un arī?
0: Un arī dejošanai.
1: Un arī?
0: Sliekai un moonwalkam.
1: Tu aizmirsi sintezātoru.
0: Sintezātoru.
2: Ā, arī tam, jā. Būs sēdēt biksēs, būs galdnieks, būs salda mīlestība, jā?
0: Noteikti būs.
2: Kas,
0: noteikti
2: kas būs. Vēl būs?
0: Jā, būs viss to, ko mēs zinām un mīlam. Tas viss būs, to mēs apsolam. Būs jaunais, mūsu jaunais singls no šogad. Rīts
2: kur, kur
0: ir tik jauks.
2: Kur tas ir?
0: Viņš ir,
1: kur, viņš ir visur.
0: Visur, viņš ir visur, visur.
2: Kur, kur, kur?
1: Ah, es tev pēc tam pameklēju tagad.
0: Ah, tu gribi viņu, viņš ir visur.
2: Nē, es gribēju sēdēt.
1: Viņš ir visur.
2: Es gribēju sēdēt biksēs, bet...
1: Liet sēdēt biksēs, labs gabals.
0: Bet viņš ir pārāk, labāk uzliec jauno gabalu.
2: Pagad, pagad, nu es atradīšu tūlīt.
0: Davai, tas nav... Rīts ir tik jauks.
2: Aparāts.
0: Rīts ir tik jauks, tas ir mūsu jaunais singles.
2: Aparāts.
1: Mēs viņu izlaidām 1. janvārī.
0: Jā. Vai mēs varam teikt, ka viņš ir gardarbs, viņš ir dailrada.
1: Viņš ir garš, viņš jā, ir gardarbs.
0: Jā, un viņš ir tā, ka mēs viņu, mēs ar Mr.
2: Pagad, nenauti garš, nu 3 minūtes, 34
0: sekundes. Jā, to mēs varam, tas ir mūsu jaunais
1: es
0: singles.
1: Es pateikšu, kad izfeidot ārā, ka pietiek.
2: Tad 3 viņa... minūtes, 34 sekundes man uzrāda. Re?
0: Tu esi viņu pieteicis AKLA?
1: Es viņu esmu pieteicis, kā? AKLA?
0: Tā, lai tu vēl, tu šis SVH, AKLA.
2: Nē, tas ir SVH, LV.
0: Labi, bet tas ir mūsu jārūt. Un mēs viņu uztaisījām tādu, ka Juris Misters, viņš atbrauca pie manis uz Kopenhāgenu, mēs tur mēģinājām viņu uztaisīt, sastrīdējāmies uz kādu gadu divām, tad mēs...
1: Tas viss bija dēļ panta.
0: Dēļ panta, jā, tāpēc, ka piedziedājums jau bija uzrakstīts 20-35 gadus
1: atpakaļ. 30 gadus atpakaļ, jūs
0: mēs. Tā kā piedziedājums bija, bet tad mums vajag pantu, un tad mums liet ļoti, ļoti grūti ar sadarbību. Bet mēs vīlam viens otru, bet sadarboties mēs nevaram.
1: Mēs nevaram.
0: Jā, to mēs nevaram.
2: Tā kā. Bez ladi dadi, tā tad astotais datums, kas vēl? Ir taču vēl kaut kādi daži koncerti?
1: Būs vēl divi, bet būs vēl, bet vai mēs, jā.
0: Nu, protams, ka mēs varam pateikt, ka mēs būsim labā dabā.
1: Mēs būsim,
0: jā?
1: Būsim labā dabā.
0: Un tur mēs būsim 17. jūlijā.
1: Jā.
0: Jā.
1: Bet vienīgais koncerts Rīgā ir tas ladi dadi.
0: Jā.
2: Ja pārējais viss nav Rīgā.
1: Jā, jo un trešais koncerts būs Summersoundā, kas ir Liepājiem.
2: Ok, ok, labi, labi. Klau, man drīzāk, man Pēterim ir jautājums par to. Nu, tu taču kaut ko interesējies par to, kas notiek interesants un foršs latviešu mūzikā. Un gan jau, ne?
0: Nu, bet es visu to gribu smelties no tevis tieši.
2: Ā, no manis?
0: Jā. Saka,
1: un tieši tagad.
0: Tieši tagad, jā, tāpēc, ka es vairāk tā kā fokusēju savu, savu uzmanību uz Latviju, tad, kad es esmu Latvijā. Ah, jo es nevienmēr esmu Latvijā, bet tad, kad es esmu par.
2: Tad man tagad tev kaut kas jāiesaku, ja paklausīties, nu, latviešu mūziķi.
0: Jā, lūdzu.
1: Jā. Man arī.
0: Jā.
2: Tad es iesaku paklausīties Kočānu Miķeli.
0: Kočānu?
2: Nu, tās ir rītīgs underground.
0: Jā, bet tas ir tas, kas spēlē pirmais, uz kuru mēs netiekam, tāpēc, ka mums jāsameicam.
1: Mēs tiksim.
0: Mēs tiksim, jā.
2: Jums ir jātiek, jā.
0: Jā.
2: Jums ir jātiek.
0: Tas ir, jā.
2: Bet tas ir bijis arī priekšnamā Latvijas jaunās mūzikas radarā, diezgan labi tur uzturējies, un es tur tā kā rūpu par šo lietu, un iesaku Kočānu Miķeli no šī festivāla. Mm-hmm. Nu, tā kā repertuāra, kas tur ir. Nu, protams, arī pārējos mākslinieki, ko mēs nespēlējam, ja mēs nespēlējam ārzemju mūziku. Nu jā, tas par latviešu
0: mūziku. Mēs arī kādreiz bijām priekšnamā. Es tikai atceries to vārdu. Jā, varbūt tu pats viņu ieliki. Tas galvenieks, viņš bija priekšnamā.
2: Pareiz.
0: Galvenieks priekšnamā. Oi. Skan kā filmas sākums, vai ne?
2: Galvenieks priekšnamā.
0: Nu jā,
2: es gribēju, kā, jā, nu skaidrs, tad 8. datums, ladi dadi, Meža parka, zaļais teātris, ar gardiem ēdieniem, ar I love you baru, ar vēl kaut ko.
1: Un tur tik 10 minūtes kājņā var aiziet, un viss ir baiga labi. Tur būs tāda ģimeniska atmosfēra. Tur būs viss kaut kādas tā kā šašlikotavas un vēl tāds tā kā tieši dārza svētki. Tas nav festivāls.
0: Augstā zupa, rosols, biespiens.
1: Visas lietas. Ā,
0: mīlu, mīlu.
2: No, es arī mīlu. Es arī. Beidzot kaut kas notiek. Meža parka zaļajā teātrī.
0: Man ir jāpasaka, ka tikko es atlidojos, uzreiz aizgāju paņēmu augsto zupu. Un tieši pirms intervijas mēs uzēdām vienu mazu rosolu ar biespienu. Tā kā mēs esam ļoti...
1: Sagatavot. Kafēnīcā nopirkām. Kur sauc Laroka? Iedomājies, kafēnīca Laroka.
2: Dievs,
1: es tā bildi atsūtīšu pēc tam.
2: Labi, atsūt. Mēs te klausāmies to jauno gabalu.
0: Es domāju, ka noteikti.
1: Es gribēju, mēs klausīsimies visu albumu?
2: Nē, tur ir tikai viens gabals. Rīts ir tik jauks.
1: Labi.
2: Rīts ir tik jauks. Jā, forši, ka atnācāt brīnišķīgi negaidīt vizīti. Ļoti patīkam vizīti radies PK.
0: Ļoti patīkam.
2: LV Rīts ir tik jauks. Jauks. Grupa aparāts. Brum, pum, pum, pum, pum. Ah, aizgāju.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās ar Arti.

0: sasodīt izdevies pasaudēt Eiko Artūrs Skutils un tvērumu, pirms tam arī aparāts ciemos. Mr. Sensors un Peters Helms, un rīts ir tik jauks, mēs dzirdējam.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Hē, mēs Neste Izīvošs tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Izīvošs 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā Neste Izīvošs.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: laiks pieslēgties BB brokas jautājumiem, rīta puiši jautājumiem, kādi jautājumi tika risināti no rīta. Viņi šķiet runāja par meditāciju. Manuprāt, diezgan aktuāla tēma. Paklausimies.
1: Ding ding dong, ding ding dong, ding ding ding. Ding ding dong, ding ding ding, ding ding dong.
2: Rokastīs!
1: Ding dong dong dong dong.
2: Nu viss bija, neko varēja salikām iekšā. Ding ding dongs, kārtējais ir sācies un kā jums tur iet?
0: Nu kādu brīdiņu vēl vajag.
2: Jā, nē, es par to, ko jūs gribējāt kaut ko glagolēt.
0: Man ir viens glagols, jā, man ir viens glagolējumais. Tu zini, kad tu, tātad, kaut ko tādu es vispār nebija iedomājis, ka kaut kas tāds varētu būt. Es tā kā tas tā kā joku.
2: Nu, bet vai tad tu speciāli kaut ko tur baigi domā?
0: Tā sakot,
2: nē. Agrāk nebija iedomājis. Viss kaut ko bija iedomājis, šito nebija iedomājis.
0: Nu, nē, nu, godīgi sakot, jau nebija arī agrāk tā, ka es apsēdos un baigi sāku domāt.
2: Nu, jā, nu. Vispār domāt neesot labi, to jau viss jau austrumu gudrajie viedajie domā.
0: Tas jau vienkārši tev atnāk.
2: Jātiek prom no domām, jo tu vairāk domā. Nu, tāpēc jau ir tā meditācija tā saucamā. Tur ir tukšums pilnīgs. Un viss tu sapulst kopā ar visu dābu, ar klusumu, ar mieru. Tur jau tie dzeltnie mērkaķi tev daudzās pa smadzenēm. Jā, tur met kūleņas un viss. Nu, no tā jau viss
0: nevajag. Tas vārds sadomājās.
2: Sadomājās,
0: nu,
2: jā.
0: Nu, un ar to arī sākās.
2: Rīts gudrāks par vakaru. Viss cauri. Jā. Ej gulēt. Miers ar, lai tevi. Jā, bet nu vien ieķērās tomēr domīte.
0: Es braucu tur pie vieniem bazņiem. Uz kantoru vien braucu. Ar liftu. Augšā. Es taču neiešu uz otro stāvu kājām. Nu, kas es galīgi, ko tu tā vēl...
2: Es gāju savu laiku šitajos te, nu, Gaiļazarā uz 11 stāvu mierīgi.
0: Gaiļazarā 11 stāvu?
2: Jā, ir. Un jo lifts, nu, tur tie lifti maz, cilvēku daudz, visi slīmi. Ko es tur ar viņiem braukšu, saprotiet?
0: Tu zini, cik es esmu jaunībā, es atvainojos dzīvoju 9. stāvā.
2: Jaunība ir jaunība, bet divi gadi atpakaļ.
0: Un kad tu dabo vienu lietu, kad lifts ir čupā, jā. Bet kā kaimiņi ir, kad tu izsauc liftu, ka viņi nāk ārā no liftu. Un te tek viss, jā. Tu taču nekāps iekšā
2: tādā liftu. Viņai tek.
0: Nu, viņi uz kaimiņiem, kas
2: tečka.
0: Kas čurāja liftā. Ah. Es nezinu, kāpēc viņai tā vajadzēja. Viņa regulāri kāja čurā piemīz liftu. Jā,
2: laiku, interesanti. Šitādi kaimiņi gan, tas ir dieva dāvana.
0: cik tā reizē? Nu, zikā, nu tev ir kaut kāds vēl smags nesamais. Nu, tak nē, nu negribas uz to 9. tenterēt.
2: Vienkārši portelīts.
0: Tu kaut kā tā liftā, kaut kā tā pa malām, lai tā žļampa neiekāp.
2: Pagaid, bet ko tu iedomājies? Ne, tā okay, doma ir bija cita, jā, ja par liftu.
0: Pavisam cits tā stāsts ir tāds. Par piemīz liftas tā.
2: Tā.
0: Un sakot, brauc es pie tiem čomiem uz otro stāvu.
2: Jā.
0: Smalkā, modernā māja, office māja.
2: Izbaudīt divu stāvu lēcienu.
0: Un tagad brauc augšā. Un tur tajā liftā tāds maziņš ekrāniņš.
2: Aha.
0: Nu, tāds maziņš televizoriņš.
2: Tu var redzēt, kas tevi sagaida.
0: Nē. Un tur ir rakstīts uzraksts – vieta reklāmai. Es domāju, kas tad tas pa debilismu?
2: Nu, ko, cilvēks bez ekrāna jau nevar šodien.
0: Tas ir tikai ievadiņš, jā?
2: Nu, labi. Jo tāds sīkie, viņi tikai priecīgi būtu, ka kārtējas ekrāns.
0: Ko tu reklam, ko viņš tu reklamē?
2: Viņš varētu, ekrāns varētu būt iemontēts deķī, ka viņš sīkais apsatās. Kāds korejiešs paskatās
0: atkal. Jā, tas būtu ritīgi labi, jā. Es ar tādu deķi nopirku. Gulē tiešanas tu paņem.
2: Paņem kādu dokumentālu filmu par
0: cietajiem riekstiem. Es tagad tā kā to joku stāst, nu, pie tiem čomiem, pie kuriem es aizbraucu, ka šitād hi-hi-hi, kad ir tāda reklāma, ja, liftā.
2: Nu.
0: Viņš saka, ko tu smejies?
2: Jā.
0: Šitādi ekrāni tagad ir arī pasaulē uz kapakmiņiem.
2: Obā.
0: Es pēc tam beidz.
2: Viņi tas ir fakes. To, kā trūda.
0: Es saku, nē, tas ir fakes. Nu,
2: kāds
0: tāds? Saka, kāds fakes pirms 20 gadiem. Vienu respektīvi, ir, jā, man pēc tam atsūties, tev varu pārsūtīt mājaslapu, jā, kur ir piedāvā šādu pakalpojumu, jā, ārzemēs, tas bija laikam kaut kādā Amerikā vai kur.
2: Tu vari izvietot uz savu. Uz savu nadgrobī to...
0: Labais! Zobu skalojamais līdzekļu. Nē, nu tur...
2: Hermafrodītu sveces.
0: Jā. Štrausi. Nē, bet tur tā, nu kā pakmens.
2: Ziedātāji kapos.
0: Jā. Izvadītāji, laba cena. Ar kodu. Atā.
2: Mūsdienīga.
0: 20% atlaid.
2: Laikmetīga. Laikmetīga choreografija jūsu mērēs.
0: Jā. Tas ir tas. Kā viņš ir, ka vārtās pa zemi, kā bija tas tā laikmetīgā deja.
2: Nu, tā, nu... Lambāde, droši.
0: Jā, lambāde jūsu bērēs. Bet, kaut
2: kādā. Mēs netiekam.
0: Un tad tā ideja kāda.
2: Nu,
0: ir kapakmens, jā, un viņā tiek iestrādāts monitoriņš.
2: Un labai.
0: Labai. Nu, tur, protams, ka tur viņi ir uzlikuši
2: tādu. Viens pienam atlaide.
0: Powerpointiņš, kur tas, nu, aizgājais tur ar ģimenes kopā un kas tur. Nu, tāds. Nu, tāds bildīts, tu sāc. Bet tur jau
2: var... Kur viņš ir nošāvis degunradzi, vai ne?
0: Jā,
2: nu... Jā, un karma tagad pats arī viņš... Mīra jau viņš kā, viņam jau kaimiņš iešāva. Viņš kakā ir uzos medību laikā.
0: Jā.
2: Un kaimiņš tieši tā kā domāja, ka tu...
0: Es, Aivars, es te pļaut... Es, Juris, es te kakā. Atsies vecā anekdāte.
2: Nu, jā.
0: Bet, bet doma nav slikta.
2: Nē, nu...
0: Es iešu runāt ar muteri, ka vecmuterē varētu uzlikt šādā. Ekrāniņi iestrādāt iekšā, zin? Un tur var visu kaut ko rādīt. Nu, kā? Tos rādīt tur visu kaut ko.
2: Nē, nu, štrudas pa vecmuterē, bet pašam var pa to vajag padomāt.
0: Nu, jā.
2: Nu, kā tad...
0: Un zin, kā šitā te ģimene var normāli pelnīt, jo te, tagad pa kapiem ir jāmaksā kaut kāds tās maksas, jā. Jā, tā tev atnāk pie dāvis, mēs varam izvietot mūsu reklāmu, vai ne, jūs kapu kopiņām, jā?
2: Jā.
0: Jā.
2: Labais!
0: Vien reklāma, vai ne, tur 12 centīmi. Mums nav tagad reklāma.
2: Nē, tagad ir... Pērles un dimanti. Pērles un dimanti tikai Čit mūsu veikalā uz Tērbatas un Lašplešils stūri.
0: Iedomājies uz kapakmenīt, vai ne?
2: Jā.
0: Omei, uz kapakmenīt. Grupa Hamelioni. Saukrastos.
2: Ulbrokas pērlē.
0: Ulbrokas pērlē. 19.
3: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte. Bebe Brukas, jūsu mājās. Slēdzi iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
4: Jaunākais reklāmas veids – ekrāni uz kapakmeņiem. Klausies BB Brokas ļoti laba tad izklaide īpaši agrajās rīta stundās, ja celies 6:00 no rīta, ieslēdz radio un ieslēdz televīziju. Nu, kā nu kuro reizi var arī nu, mainīt pamīšu, tā kā vienu dienu televīziju un vienu dienu radio, bet programma jau vienu tāpat. Raivis rakstā, Arti, mēs ar tevi Jurčiks un Gunčiks un arī es Raivis. Jā, čau Raivi, čau Jurčik un Gunčik un arī garajiem sveiciens. Mēs par garo runājam, kurš nebija klāt patiesībā, bet viņš būs. Viņš būs klāts. Tā kā sveicien. Jā, nu gadījumā kāds ar motociklu pārvietojas. Šitas ir jums.

0: Kriesls un Grēta ar Vai ne? Ielās kopā ar mums. Ielās kopā ar mums arī Ines. Ines Vaikola drīz ar kārtējām ziņām. Vispirms paklausāmies Bū!
1: Hei, te Bū! Es braucu mājās un klausos radio SVH LV.
2: Wow!
1: Un kā ar tevi?

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā laiks kļūs vēsāks un biežāk līs, vējš pārsvarā pūtīs lēni, bet jūras piekrastē tā ātrums brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, gaisa temperatūra naktī no plus 12 līdz plus 17 grādiem, dienā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, daudzviet valstī diena būs lietaina, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un lietus gāzes, pūtīs brāzmains vējš un gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 21 grādam, Rīgā mākoņa brīžiem izklīdīs, bet bieži gaidāms arī lietus, gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņi vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar. Šogad mācībām Rīgas izglītības iestāžu 10. Klasēs pieteikti 5332 skolēni, tā liecina pašvaldības apkopotā informācija. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā ir Rīgas valsts klasiskā ģimnāzija un seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija, Rīgas valsts 1., 2. un 3. ģimnāzija. No visiem pretendentiem 560 ir iesnieguši tikai vienu pieteikumu, savukārt 90% pieteikušies vairāk nekā vienā skolā. Teju trešā daļa pretendentu iesnieguši vismaz 10 pieteikumus un ir viens, kurš iesniedzis 80. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās un kopumā notrošinot līdz 4505 skolēniem. Iekšējās drošības birojs nosūtījis kriminālu procesu kriminālvajāšanas sākšanai pret valsts policijas amatpersonu par dienesta pilnvaru pārsniegšanu nepamatot pielietojot elektrošoka ierīci pret aizturētajiem. Valsts policijas amatpersonai piemērots drošības līdzeklis, aizliegums ieņemt noteiktu amatu un izbraukt no valsts. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar Tallinn Group valdes priekšsēdētāju Pēpu Jallakasu ir vienojies turpināt darbu pie risinājumiem, kas ļautu atjaunot regulāru pasažieru un kravu prāmju satiksmi starp Rīgu un Stokholmu. Šādas sarunas notikušas Latvijas prezidenta Edgara Rinkeviča vizītes laikā Igaunijā. Turpinās sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām. Saskaņas centra kandidātu sarakstu līderis būs Jānis Urbanovičs, kā arī Kārlis Krēsliņš, Aivars Smans, Valērijs Gešīns un Irina Dolgova. Tā liecina politiskā spēka Centrālajā vēlēšana komisijā iesniegtā informācija. Krievijas armijas kombinācijā raķešu un lidrobotu triecienā naktī Kīvā nogalināt vismaz 20 cilvēku, bet vismaz 90 guvuši ievainojumus, tā ziņo Ukrainas amatpersonas, norādot, ka šis bijis viens no asiņainākajiem gaisa uzbrukumiem visas kardarbības laikā un Kīvā rīt izsludināts sēras. Starp ievainotajiem arī divi bērni un šobrīd kopumā zināmas 28 vietas galvaspilsētā, kur notarīti postījumi lielākoties tās bijušas dzīvojamās ēkas. Ukraiņu lidrobotu uzlidojumā Krievijas Ņižņi Novgorodas apgabalam izraisīts ugunsgrēks Kostovs naftas pārstrādes rūpnīcā, kas ir viena no lielākajām Krievijas benzīna ražotnēm. Rēģējot uz Krievijas ieviestajiem tirdzniecības ierobežojumiem pret Armēniju, Eiropas Savienība plāno atcelt muitas tarifus preču importam no Armēnijas, vienlaikus piešķirot valstī 52 miljonus eiro ekonomiskiem atbalstam. Par to šodien Erevānā pēc tikšanās ar Armēnijas premjerministru Nikolu Pašiņanu paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Plānotie pasākumi vēl jāapstiprina Eiropas Savienības dalībvalstīm un parlamentam. Vācijas prokuratūra secinājusi, ka Ukrainas varas iestādes stāvējušas aiz gāzes vadu Nord Stream spridzināšanas 2022. Gada rudenī. Nord Stream 1 iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā, savukārt Nord Stream 2 vēl nebija nodots eksploatācijā. Prokuratūras secinājums rada nepatīkamu situāciju gan Vācijai, gan Ukrainai brīdī, kad Vācija kļūs par Ukrainas galveno militāro atbalstu. Lietuvas Seimā pārstāvētās politiskās partijas atbalsta priekšlikumu atcelt konstitūcijā noteikto aizliegumu izvietot kodola ieročus valsts teritorijā. Tā šodien pēc tikšanās ar partiju pārstāvjiem paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš arī norādījis, ka Lietuva praktiski ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas pati sev noteikusi aizliegumu izvietot šādus ieročus. Diezgan nesen Somija, kur aizliegums bija noteikts likumā, nevis konstitūcijā, atcēla šādu ierobežojumu un šodien mēs atrodamies sava veida palākajā zonā NATO ietvaros, tā teica prezidents. prezidents. Aicinot normu labot un Saeimas priekšsēdētājs Jos Oleks norādījis, ka 1992. Gadā konstitūcija tika pieņemta citādos ģeopolitiskajos apstākļos. Oleks uzsvēris, ka, lai gan miera laikā Lietuvā nav iecerēts izvietot kodola ieročus valstī, būtu jābūt gatavai atturēšanas scenārijiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
4: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
5: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
6: Radio mumsīm.
1: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Bragança, Sargoas.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Esam lekuši zirgos un devušies pelnītā atpūtā pēc garas darba dienas. Ceturtdien, 2. jūlijas, Arts Pols joprojām ar tevi ielās. Daudz jau skaidrs atvaļinājumā, jā. To es zinu. Zinu pat konkrēts gadījums, kur ir atvaļinājumā. Pieļauj daudzi paņēmuši atvaļinājumu tieši šajā laikā. Tā kā lai forši atvaļinājumā un tie, kas strādā, tie ir pastrādājuši šodien un arī devušies pelnīt atpūtā. Vispār šovakar. 286-0090, ja kas sakāms par satiksmu un ne tikai droši raksti. WhatsApp līnijas ir vaļā, šodien esam paklausījušies. Annas Kristis jauno dziesmu sevi sagaidīt. Viņa atgriezusies pēc tādas ilgākas radošas pauzes. 4 gadi ir pagājuši, 4 gadi, jā. Laura Valter arī mēs šodien paklausījāmies basām kājām. Tad dziesma tā kā par sazemēšanos. Sazemēšanos ar zāli, ar āboliņu, ar zemi. Mēs neesam paklausījušies vēl Singapūras Satīna jauno dziesmu. Bezdarbnieks Singapūras Satīna šorīt no rīta viesojās strādā rīti. Būs arī kāds fragmentiņš, kāds īsts fragmentiņš no viņa šīdienas viesošanās, šīrīt viesošanās. Vispirms Justs un Krisija.
3: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies.
4: Radio SVH LV.

0: Joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Mūsu mīlestība.
1: Ja?
2: Mūsu mīlestība.
0: Tā nekad nebeigsies. Sudden Lights.
3: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas apgājas.
0: Latvijas rapa supergrupa Singapūras Satīns pēc ēdošās pauzes nodevusi klausītāju vērtējumam uz savu jau 9. Relīzi albumu ar intriģējošu nosaukumu BLAD. BLAD jaunajā albumā līdzās jau rudenī un ziemā prezentētajām dziesmām pirmo reizi izskan pilnīgi jaunas kompozīcijas, kurās piedalās pašmājas Maksvarg Denis, Zantik variācija, arī Ricky Dan Diritz. Grupa soka, šis ir tikai sākums un dziesmu stāsts pakāpeniski tiks papildināts, lai turpinātu ar pārsteigumiem precēt fanus visas vasaras garumā. Vaicāt par albumu nosākumu nozīmi, grupas dalībnieki norāda, ka nosākums katram asociējas ar kaut ko citu, kādam tas ir beidzot latviešiem aizraujošas dziesmas, kādam bibliska līmeņa autora darbi vai brīvslidojums augstu debesīs. Katrs klausītājs var izvēlēties savu versiju un pilnīgi viss būs pareizs. Galvenais bez rupjībām. Jā, jā. Reizē ar albumu klajā nācis arī videoklips vasarīgajai kompozīcijai Bezdarbnieks, kurā grupai pievienojas mākslinieks Ricky Dan Diritz, kurš plašāk zināms arī kā kulta apvienības Atvoda brīvuma zemē līderis. Labi, kulta apvienība. Klipu veidojas radošā kompānija Night Nights, zīmīgi, ka par albuma vizuālā noformējuma atbildīgo personu grupu nav nosaukusi. Turpretīm par projekta muzikālo kvalitāti un dziesmu pēcapstrādi, kā ierests parūpējies, ir producents Fakts. Jaunā albuma izdošana sakrīt ar laiku, kad Singapūras Satīns atrodas savas vasaras koncertūras pašā viducīm, pulcējot fanu pūļus visā Latvijā. Par tūras lielāko un gaidītāko pieturpunktu kļūs Liepājas pludmales festivāls Summer Sound, kurā grupa šogad uzstāsies kā viena no galvenajiem māksliniekiem. Solot neaizmirstam vai arī aizmirstam un nereģijas pilnu šovu uz lielās skatuves. Rekur arī ir viens neliels fragmentiņš no viņu viesošanās šorīt no rīta pie Sandas un Naura.
4: Un forši, ka arī jaunajā albumā līdz ar to ir piedalījušies arī viesmākslinieki, vai ne? Un jā. Šī dziesma arī nav izņēmums.
5: Viņi arī nav tikuši, viņiem vienkārši visiem darbā jābūt, jā. Ja mums ir Rīkijs ir dziesmas bezdarbnieks.
4: Jā.
5: Mums ir Denis dziesmā tāda stringu teorija priekšminātāja.
6: Jā.
5: Dziesmā Afrika Twin ir mums zaņāt pie
4: Zantik variāts.
5: Un būs vēl dziesmas, kurās mēs neteiksim, kas būs ciemos, piemēram, ka tur būs miks vai kā.
7: Jā, jo mēs vēl...
4: Pagaidz, nesat to albumu noslēguši?
6: Nē, pirmā daļa.
8: Tā ir tikai pirmā daļa.
7: Es ir saprotams, ka droši vien no malas izstāsts, ka mēs knapi tās sešas dziesmas kaut kā varējām sakasīt. Bet jā, tā doma tāda, ka albums gada gaitā tiks papildināts ar papildus kompozīcijām.
5: Ko tu smējies, tā būs tiešām.
8: Čau, tas Singapūras Satīns.
9: Tas Singapūras Satīns.
8: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
9: tad viņa būs super!
8: Ja tu klausies Radio SVH,
9: LV.
8: Super!
9: Super!

0: party. Kasiko, svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Latviju regeja ēras 80. gadu sākumā un 80. gadu vidū bija tāda ēra, jā. Tas lielā mārā pateicoties UB40 panākumiem. Ulis Marhiļēviņš ar skolas regejas. Brīnišķīgi, brīnišķīgi, jā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinila terapijā, kā atkal kāda no mazajām skaņu platītēm, kurām ir tikai nu vienīgi iepakojums, uz kur nekas arī īsti nav rakstīts, izņemot to, ka visamienības skaņu plaša firma Melodija Rīgas fabrika un viss vairāk ir nav, un lai uzzinātu, kas ir skaņu platītē iekšā, tā ir nu, fiziski jātur rokās, jo cilvēki jau grūti tur tā salasīt. Estrādes dziesmas ar Jāņa Petera vārdiem, Raimonds Pauls mūzikas autors, tur ir dziesmas lūgums un arī vārds, ko izpildi instrumentālais ansambus Raimonda Paula vadībā, kā arī Latvijas Radio Estrādes orķestras Aiņa Zaķa vadībā, pie klavierēm autors, tātad Raimonds Pauls, tas būtu tā kā vienā pusē lūgums un vārds, un otrā pusē ir slavenā dziesma Rudacīt un Ciela viņa, izpild Nora Bumbiera un Viktors Lebčenoks un arī pie klavierēm autors un tas pats instrumentālais ansambles Raimonda Paula vadībā un Latvijas Radio Estrādes orķestras Aļa Zaķa vadībā. Nu, zin ko, varbūt paklausamies to Ciela viņa no vinil plača šoreiz, kāpēc gan ne? Tagad jāuzliek vienīgais. Aizgāja vienos prakšķis ar Rudacīti.
3: Vai tu dzirdi, Rudacīte, kāpēc tevis mana dziesma raud?
4: Raudi, raudi, rudens, runzi, pārāk vēl pavodies.
3: Vai tu jūti, Rudacīte, kā aizpulnes kāzu alus?
4: Rūksti, rūksti, alutiņi, svecu puišas trebļamais.
3: Nāc pie manis, Rudacīte,

0: medību lauki ar vēlos rūdens vakaros, pirms tam arī vinīla terapijā, Katrīna Dimanta un Zeltraiči. Es jūs visus mīlu. Labvakar!
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Atlantijas laša filejā 12,99 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali iepakojumā 4,39 €. Rimi.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenesrifs.lv.
3: Hei, mēs Neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez biestēm, kā vēlies, visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem kūristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
6: Radio SVH LV.
7: Sveiki, sveiki! Te paralimpija Diāna Krūmiņa, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ceturtdienas pievakarē radies VHLV ielās kopā ar Artu Volfu un arī Gustavo un Evitā. Kris Noa, jaunākais no Kris Noa, dziesmi mīļākie bērni tieši tagad.
1: Čau, tu Kris Noa un tu klausies radio SVHLV.

0: SVHLV.
1: Jūs klausāties Radio SVHLV.
2: Paldies par atbalstu.
3: Un tagad mēs burstim laimi jums.

0: Artis Volfs.
1: Artis Volfs
0: ir devies mājup. Atā,
2: bet tu gan paliec.
3: Raivi, paldies par ziņu. Alfreda, arī paldies par ziņu. Mārtiņa, paldies par traumātākajām dziesmām. Paldies visiem, kas bija pieslēgušies. Artis Volfs bija šeit un rīt atkal mēs tiekamies. Ziniet, kas rīt, draugi? Rīt jau piekdienā. Tiekamies rīt. Atā!
4: Šīs ir dziesmas latviešu valodā. Un šis, kas runā, esmu es, Ainars Mielavs. Un šis ir Radio SVK LV

smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
3: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVHLV ēterā. Otradienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
4: Radio.
5: Radio.

0: Tēnlauzis veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVHLV.

0: Contemporary laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rīga Contemporary .com.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Festivāls Fāze atgriežas ar divām neaizmirstamām vasaras dienām. Vairākas skatuves un mākslinieki, kurus gribēs klausīties vēl ilgi. Alejas, Laika suns, Jūt, Bel Tempo, Idīle un vēl vairāk nekā 20 citu mākslinieku. 10. un 11. jūlijā Zentenes muižā. Tiekamies Fāzē!
5: Biļetes fazevents.lv

0: Don't be like that, šlīsim fogamčanā, pendion.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēža kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki – Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: pirkšana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nosols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv informē Apollo LV.
2: Čiu-čiu, te mūsu māja no Lotes zemes! Šovasar mūsu ciemā sākas lielais dēļu festivāls. Truši griežas baletā, lapsas virpuļo valsī un suns klausa dejo tā, ka asti vien zina. Bet kas tie par svešiniekiem pie ciema vārtiem? Brauc ciemos! Šeit tevi gaida jauni piedzīvojumi, daudz prieka un dejas visai ģimenei. Biļetes Lotes zeme LV. Čiu!
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
5: Katra dziesma kā zelts.
6: Katra nots kā dārgakmens.
5: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kristība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai atceries? Vakar mēs atstājām mūsu draugus, suņukus, štāfliku un špagetku tajā brīdī, kad viņi netika galā ar mazajiem vārnu lēniem. Bet tad Kāmis deva suņukiem padomu. Tūdaļ sūtiet pēc kraukļa. Tagad viņš ir jau vecs, taču kādreiz strādāja par profesoru meža skolā, un mammas vēl aizvien ar viņu baida bērnus. Melnais bargais krauklis ieradās ar garu rīksti. Ļaujiet man parunāt ar tiem palaidņiem, viņš teica. Es esmu ne tādus vienputniņus padarījis rāmus. Suņuki gaidīja ārā pie namiņa, kā tas viss beigsies. Sākumā valdīja klusums, bet tad sacēlās liela jēzga un bija dzirdamas dīvainas skaņas. Namiņš šūpojās visos pakšķos, ka tikai krauklis tiem mazajiem nenodar pāri. Štaflīks un špagetka bažījās, laizīdam saknābā tās ausas un astes. Un taču vārna mūs pamatīgi iznes cauri, pati priecājas vārnavas pilī, bet mums jācīnās ar viņas bērniem, ar tiem delveriem. Namiņā valdīja aizdomīgs klusums. Viņa lēnītēm pavēra durvis un palūkojās, kas tur iekšā notiek. Tas bija kas neticams. Vārnēni bija piesējuši profesoru kraukli pie plīts un pat laban pārkrāsoja viņu par balto vārnu. Štaflīks un špagētkā atsvabināja savu nelaimīgo palīgu un tas aiznesās kā plēsts. Ko lai iesāk, suņuki prātoja, kaut kas jāizdomā, citādi tie neganteļi izpostīs mūsu mājokli. Es zinu, ko darīt, špagētkā iesaucās, mēģināsim ar labu. Viņš ierosināja, Mīļa vārnēni, spēlēsim paslēpes, jūs iekāpjat lādē, bet mēs tikmēr slēpjamies. Vārnēni priecīgi salēca lādē un štaflīgs tūdeļ to aizcirta ciet. Suņuki atvieglot uzelpoja, nu viņiem brīdi bija miers, bet kā būs tālāk? Vārnēnis taču nevarēja ilgi atstāt ieslēptus lādē. Tā lēkāja pa istabu kā dzīva un vārnēni brēca. Laģiet mūs laukā, mēs uzvedīsimies kārtīgi. Taču štaflīkam un špagetkam tie putnēni jau bija līdz kaklam. Špagetka teica, sūtīsim vārnai telegrammu, lai tūlīt lido mājās. Labāk jau sūtīsim pasta balodi. Tas ies ātrāk, štaflīks izlēma. Balodis laidās uz vārnavas pili, bet suņuki pie abiem centās stāstīt vārnas bērniem labas nakts pasaciņu, lai tos iemidzinātu. Štaflīks tēloja vilku, bet špagetka sarkana galvīte. Beigās viņam viss sajuka, taču vārnēni to vairs nedzirdēja, jo viņi pēc piedzīvojumiem bagātās dienas jau saldi dusēja. Kad atsteidzās uztrauktā vārna, no lādes nāca tikai mierīgi elpas vilcieni.
3: To man vajadzēja paredzēt. Vajadzēja zināt, ka jūs nemākat apieties ar bērniem.
2: Vārna bruk virsū suņukiem.
3: Jūsu dēļ man gāja garām vārnavas pils, lielā bala.
2: Vārna uzvedās kā savās mājās un bija skaidrs, ka sunīši nespēs tikt vaļā no šīs svešās vārzas. Nu, ko lai dara?
4: Kā būtu, ja mēs palūkot, kas notiek mūsu agrākajās mājās? Štaflīks ieteicās, abus draugus, tā vien vilkus turieni. Daudz, ko jau esam redzējuši un piedzīvojuši, un tagad varētu arī atgriezties, špagetka piemetināja.
5: Klau vārna, mēs tev dāvinām šo namiņu, jo ejam atpakaļ uz savām agrākajām mājām. Štaflīks un špagetka paziņoja galīgi pārsteigtie vārnu mammai, dzīvo sveika ar saviem mazuļiem. Un pirms vārna paguva attapties, viņi jau bija prom. Tik ļoti abus vilināja viņu iepriekšējās mājas.
2: Šim vakaram nu būs gana. Guli ar labnakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžām neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
4: Radio.
5: Radio.

0: sēdēs, nekad neesmu vīlēs tikai tavā tieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgi, kad es esmu 1, 2, 3.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Un tā ielā, kur es mītu gadus šos, pie kāda skatloga no lietus paslēpos, divām acīm slapjos matos uzdūros, kā tas nāk, ka es tik ātri aizraujos. Tu esi skaista, un tik jocīgi tas skan, kad tu dusmo mācot pieklājību man. Ilgi abi klīdām parku celiņos, es tev cēlu gaisa pilis mākloņos,

tuvojos, un jau atkal tavās acīs aizmaldos. Ja tu kādu dienu no darba atpūstos, atstātu mēs abus bērnus kaimiņos, varbūt viņi vienu dienu paciestos, un tad divi vien mēs brauktu zaļumos. Es visu dienu ar tevi zālē vaļātos, tu esi skaista visos niekos sīkumos.

našos. Tu esi skaista visos niekos sīkumos. Kādreiz mēs ar tevi brauksim zaļumos. Izdauzīsimies tais pilīs mākoņos.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: radio SALV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV. Pašas labākās,
0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.

tā kā trekanās čūskās, rokas palenas ogniem lien, viņu mutas palenas.

0: katru radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Pēc 40 visā cāpē, pēc 40

sērkājas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultā sēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šiet, ka

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

Otis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.